Xcom FM 107 o etono nege tsametseka seise tsama go khoma te ya o rwa amanda e a ga khomana ya kwa je o kota kwa abasi ya kota ya dawo ke ngamsena kota ya ha ka e ke tsu kona jika kare ka ha re mbaskur ka re mote ka re tsu kona ka gabuta ha re kata e ma ga ya o rwa ma ngi ma manda e ma 24 ka dim e ma augustus 8 ka ngwe ma 2026 sim am o tsama ngana kare ka ndi kuri kunya ndi e ke a te mo a kwa kwa mo a re kwa ta kwa te a re kwa ta kwa kunya a re kwa jamana a re kwa jaro a re kwa tsubuna kwa ta kwa ha ka e di e ke ka Nada ikara iji.

Ediga tende ta tin reha ji te hi te ke ska khat ngin e ta ma khat tin ta ma khan te ki yed ke tin ve ta te ta na kota ko te ai ta tin a ji mam o kam tu te da u ki ta ma te we kam sen kota ha te a ji kha kam ji kha ji te a ba se kota ko ke nja ku ngo ke ju i ke kha pa pam cha tu te mu wa kana kota ko ke ke kha ti yesu i sen ka ko na ti anti ko ma an sen kota ko ti mu wa an sen no te di te ka kota ko ana ka re kota ko jama na ka re ko jaro ka re ko ko nya ka re ko ke nja tsu bu ka di ko na a kam te hi ma ngin e tin ma no o e ta ma te gu ke isu a kwana kha e kama a tu te yesu i kwakota kwa ka inja te kunka kwana ji ate wota je te mua a tati no kwama he tonde ta jamaat mati riano dux nduve tonde ta tuan tlai kuta kha tsamji kwana ka te chom anje se kota kwa te kun te ki tsan tsun saka hasara kwa kia inklo an inji am ultam ki kha kumana je wa hakama tun tsun na tu ane oka mukunda na mukunda mki wuna wuna ki kana kana kana kai te kana te kana musoko na musoko ma na ta kha kuma kwa kufane kare kwa mua kwa khaosi kare kare ta kom ka kona ji khaji tinji khawra du ndete ke hetam a khadara ko kesu ike papa mkyar ko tako te ate ke ska kha a gluko jim am otam kite a kona ji ke ha ke te bori ko ndete darano bori ko na ata jaun e he na ko shure kam tama kha khum kar kha abase ko tako kenja kun ka kona ji a abase ko mkinu te bori ko na ai bu tsakko te utsam dam saka kha te abase ma ko tako kai kai kun tsakko sieve tsamar tsam ska no akhte tsamar tsam ka tan tsum ka ko tin tsamar tsam ska to no tita ngi tsam sim am otam a te tsu ko tako kai ke ha kung tsogwa kung tsheta tin kwa kha a ji kha i ji kha ji no kha kwa na ji kha ji no kha te te kha te papa mka tu te mu wa kya ma ka te kung wa tere na ta i kar ta ni kwa kung a be kha ri tsa wa no kha ri kung wa ta kha mu wa ana ta ha ka te ta na tsare kwa ta kwa te tsare kwa kung ya tsare kwa chem kwa na kanu chem i ka chem kwa ka nu chem na ka chem do ka chem a ba se ka ma re ka re ti ti ma re ka re kha ana ha ka ju i ke kha a kha kwa re kwa ngana kwa doro kwa a ba se kwa ta kwa ka inja kung ka kwa na si kha a ba se ta ha kha i ke kha a ji kha tsam ji kha ji ku ki ta ma kha khir khir sana te ka di kona kha aba se khota ha kha ta ma kota kwa an sen kho kha ki tin ti u ta kun a tsam ina te hi te ke he ting ning e ta ma tin ina u khoma na ji u kota kwa aba se hi ke ma kwa kha ti ta ma ning e ji ka nde ku ri kho ji am u khoma ma ji u kota kwa aba se ka kwa ta kwa te a te ta ke ma nge u te u ka nyama ta ma shure kwe te na ja u kwe te ta di yom ka kha ko ka kha jaro tare kwa ta kwa te ta kwa kha koma na gluwa mai kwa tiko uka mtwa kha nyama kwa tiko sa mtwa kwa kwa na mai kwa tiko awa se ai kwa tiko nkara papa mkatu a te ke te kya ho be te tin te kha te a te ke kha te go

0: FM 107 owe download 9 tsamaitse ska 6 tsama kota ko 19 minute dzenge kerma go atate atenda ye tlare go tiko tsitsi go tiko ntsedi go ima magatla madimtsam kana ga ankati kama ata tlhabena go ham aga uwa go ha ga tama ga ga ke tlhabena go akwa nkira ga tiwa mo a sen go tiko abasika kona di tesure ko tenu ja go tata te yo ska ga ntsi ga tsam tsi ga di temo ana kota kwa abase tuke dzi gadi jao kota miten miet wete ande zaro kota kwa paro wo kota tuite dan ait im am kha zaro kota kwa kha aim ki zaro ma kota ku tsuna ana kwa kha abase kara kota kwa aha kadi aji kha ik dzi gadi te ate ik dzi gande kuri kwa so khuma kota kwa so u yesu ya kota kwa so un ana ai tsora kota kwa te tsote are kota kwa kainja kuinka kwa nasi abase kota kwa ha kya o go ka kona ha mo a tina go tswati nwa di e a gaga e ngo a taga tama a gaga e ga dana a ndom oro a tsara a ka kuro ata a ta ga mo a sene go taoga mi ke he go kuri go e gaga e gaqi ya go angadi a ga nwa go angadi a ga nya tamka angadi tswenshi ya ta angadi e ya ta ata ta anji a tem yom ka hamba kuri go ndi kuri go tate go ya go go ta go temo a sene go te tswati mukundaji te tswati nwa e etik te tswati nwa e nya tik e nwa tlami tik eta temo a sene te ga mu te ga mu a nwa kwa e karata mu ta te tsieta te konji tsotsi ya go ta go ta gwata te ga te nuna a nuna mu ta mi ya go ta go tinke di temo a sene te ta no kuno mu itsi yo ka si ya go hete e go ka anja mu ma tana kwa ma te ko ma hetu mu eta ta tsungu shio ka kunwa te tsungu eta na ta tsungu he darate makate ko mai hambe mua asen kha mua asen ko ta ko koma asen sin kha kha e kha un ata kha kha di kha a unwa di a kha tlere ko ta kwa kha nana ko ta kwa kha abasiete ima ama unsi ya ko mukunda si ya ko no gana si ya kwa tsara si ya ko ta kwa dom oro si ya ko ta kwa ndundu si ya kwa kakuro si ya kwa hu a di a kha dikha mo asena ko ate ko tek ge yesu to tetana ko ta ko abasi kham am konamka anji kha tek ge jin khome a khom ke se kha he e sonde ku ko so at yesu ye ko ta ko abasi ka ta ha ka nita khoma kita ma kha so kha so abasi ka te ina tswae na o ka ke hem ba ku ko ta ma kha jawunja abasi ko ta ko kum ka ta te tsam ji kita ma kha venu abasi te a i he antsam te nwa tam tsamma ta anji a khanga na ko ta ko kha tsama a tri kare ba ku ko ko antsam ji a ngo thoro na ko ta ko thoro anem ja te ta ma u ko ma mki abasi ya ma ka itiyo abasi ko ta ko tsara ko ta ko kunwa ko ta ka ma qorom om khoma ko kunwa di kwa e ta ma qoro ko tse bu di wo ta antsam ji ka no ncce ji ka ma kite ya ho ta te ti ta ya mukunda a twa te te twa kwa mukunda a te ta abasi te ko na ka te muwa a se na te na ta i ye tri ka ta nwa te ti ta ya musi ya ta a meta tsikare sen ka nwe te a go di amuwa go ta go te koma a sene go tana kwa te te a ite go te kunya a ka kona amuwa a sen ke hem tsui khama wan tsenu te ga te koma a ku ka kona jim am e a nwa go tsikare sena gwe no te tsikare sena go ta tsam dikinu te ke he go tlo go kwa kwa te nyama go ta kwa ke go kuri go dom tomati no te dom tomati go je ta tenga ten te dom dom sena teta a tse o tsenu te ga te gwana ga yesu iku ka kwana ji a si abasi ya khokota kwa nyu tikare shen ka kwana ji abasi ya go tsamji kite si unwa ji ka te abasi ya kwa tloku tloku kwa mu a te kuma a kwa kota kwa te maka kunwa te na ta te kunwa te no te na u kwa na shiki nga ka kunwa te na ta i kara kara ta te kuma a sina kwa un dom sin mba kuri kwe ndi kuri kwe te u yoska te u te u kwa na ngin e ji ka abasi ya ta ha na te ta kwe te ki muwa kwa kuma a na ta i kara nin ita ko na kunya kare ta ti re kare ta huwa kwa te keta ko na te una nita te hi keta ko na nita kunya hi keta te khak eta ko te khate te u keta ko tsam shi u he na ta i re huwa kwa nina u tsame ana te aba shi kara ko ta kwa ke he ho manga kwa ta kwa te ke ho mangwa kwa ta te kunya kwa te ma te kwa khana tin ya te a kara ta ke khatin anja ting ana ate anja makashe uru na khwain te ke hambre khwain ta te tswa ke hetsam e nen e koma na ko ka te khana tswa jiwa koma ma te ko ka khana tswa nwi ku te khana tswa ko ka tin ku te ha ku te nga te ke khana hambe ta mota ki tin nwi khana tswa tin nwi mbaskuru ki tin nwi ti khana tswa tin nwi kare ka ti kam kare ka qara ha ya ti inu kereka ha abasi ha ya tikunwa ngita ti ha anje tuya ti ha tingebe ngebe sina kwa gya uta mana hambe kuti munwa te kwa ta ti ha na tswa koka ha ti tswa tsai kwa ti nga kwa ha ta mati kuma kwa ti ke he tsam thuta maka na ngwa ti tsete ga re ti tsuya abasi ya ti magwa ti tsuya ma munwa ti beki ma ti obeki ha na tswa koka ti ti ha na ti ya koro kwa ti nga te Damati koma tvetia atsamzika ha ankare kana ting tsamzika ha nqate kwa tswaitu koma kwata kwa koma asin ngori tuwe taklu tuwe ma ani tuwe tiya keke nng edikano te khate wa eno koma akuika kwa nam am at ikyare sin kara kwata kwa kwegu oku kara kwata kwa hon kon kara kwa tsepa tsepa ku kara kwa chichi chi ya kwata kwa anhoji an ti koma asin kwa muwa asin ta hunu teta shite
1: Eka
2: Yeah.

Ezekiel, Ezekiel, Ezekiel. Ska AFM 107 o etono nye gitsa message se tlo mo go 48 minute zinte nge kerma go tam am o tsam manda e aga ya o go han tsam en arna go tako ya go tam am o tsam ke ga an ka dikai nde kurikwe a her ka de muswa zango go ya swi go dikwa gamu go dikwa tlewu go dikwa teka dikona di e a a di ga e di ga di bere ka ta mme te ve nngwe ngwe mo ga anja no tlewu go tlewu go ta nte ke na e kulina kuri ngwe na ngwe te ta mahamba kurikwe ta mahano na ta tlewu se na kwa kwa tlewu ku shu ane he nge e ka sieta ya tsuna a tlewu te ka ta ga ke tlewu se na ta ke su e ke he ta kwa kwa ga tlewu te ke tswa ita ku ita nde kurikwe mba kurikwe ta na ta e ka te tlewu se na te ka ta te tlou kuka kona gati a hito tetle yesu ikwa kota kwa kainja te kunga kota kwa kainja te muma eki te tinri karetano na ta i karete tinri karetano na unkwa na siri kareta ha iji khaji ha mua ana kota hank e hambe kha abekwa ta kha doha doot na kwa mua asin tu teta na kota kwa teta e ana kareko kunya kareko jamana kareko danisa ve nguya kwe ya ta tanda mitin te angarika tim tau manu tim tuma ta tim kareko ngana kwa doroko abaseko ta kwa hinyikoma na ta ikara sinu si kakwa terika ta te ndeta.

Dendeng ya kangwe ana ka o Vincent Mangweni ya geta kuke kwa ka mmeka a chigdegi ka Dr. Aaron Motsoaledi qhiheke uwa sa ka ngwa qhigan ya mmeka geta kuke ndebane gegeta Motsoaledi a chikwama ya kumsela ta panga a tegwe dherta ke September.

0: ska FM 107 o etano nye khetsa ska tsama sieva tsama kota ko 19 minute dzenge karma go nngong go tsoma ata te a tsanye go nama go go te darna kota ko munka di mavene ko munka di manor ka bosi o tsa mongwe ko mukunda tsa tsiki goro kama u komana abasi ha kama ta ha si ko go tsitse mo go kama nceng e dzika e kama Now Baramate kituwa gure kum kama kloima gure chuchwa gure aba gure karata na gluko jete abasia kwa hata kwa darana kwa tako muka de hintu te mukunda na mkunda je darana kwa tako te mu ma gluko rohano na ta ikara kwa nje si kuma kwa tako te ichuma ma gure karata nyamuka kwa Alexander bae khasua ukuma na swara swara na 14 sika e kia watu kwa kha kubusa na nimoka 620 amka karaka mkha wosu na kwa kata kawati Kalfinia ukoma na khasua swara swara na 12 sika e kia watu kwa kubusa na nimoka 720 amka karaka mkha wosu na kwa kata De ar ukoma na khasua swara swara na 11 sika e kia watu kwa kha kubusa na nimoka 420 amka karaka mkha wosu na kwa kata Kimberly ukoma na khasua swara swara na 12 sika e kia watu kwa kubusa na nimoka 520 amka karaka mkha wosu na kwa kata Kuruman ukoma na khasua swara swara na 12 sika e kia watu kwa kubusa na nimoka 620 amka Karakam kama wose na kwa katika wote. Posmas bereka ukoma na khasue swar swar na elfu sika. E kia wate kwa kha. Kubusa na animoka 620 amka. Karakam kama wose na kwa katika wote. Nte gwana waka kumwa dake kha ha. Gluko jim am otam am. Posmas bereka ukoma na khasue swar swar na elfu sika. E kia wate kwa kha. Kubusa na animoka 620 amka. Karakam kama wose na kwa katika wote. Season ukoma na khasue swar swar na 12 sika e kia wate kwa kubusa na nimoka 720 amka karaka mkama wose na kwa kata klote Springboko ukoma na khasue swar swar na 13 sika e kia wate kwa kha e nga ma nimoka 920 amka karaka mkama wose na kwa kata klote Sutherland ukoma na khasue swar swar na 11 sika e kia wate kwa kubusa na nimoka 320 amka karaka mkama wose na kwa kata klote Apintin ukoma na khasue swar swar na 13 sika e kia wate kwa kha e nga ma nimoka 28 amka karakam kama wose na kwa kata klote nute wete Kimberly shi ota ki taita na kwa kwa Kimberly ukoma na kha am swara swara na kha gdai gdai ya kha gung gung ya kha kari kari na kha kuma inye kwa ta kwa mota mki kha khuise na kwa ta am kwa ingam ki hama e kwa wate kwa kha tekin arra na kha tamme kha shuwe e kunza kha tuchwa im am ota ma 520 ka abasi ya kwa ta wakunga guno kha kama kwa ta kwa kha doro kwa ta kwa kha abasi ya kwa ta kwa kha ha kama ngo shan e di a kama mji a kha shanati e di kha kri ya kwa tkoro na kwa ama kwa gara kukara kwa ta kwa kha aji a wokuri na tima aji ki kha ankar dika shu omu wokuri kwa ta wokuri ve kha sipani ta kha mwati sipani ta kha am mwa kha koma asin kha ankar dika ana kare kwa te kare kwa kuwa mak aiku a sipani na sipani ta mwati ma ekam na ekama di e ana kare kwa ta kwa kuwa mak aiku kwa kayenja ubu na kwa kum asipanita te abasi ya kutakwa haji haji ate mwantoje wakuri kwa jiu oka tamaha ati efe jikite kare kwa takwa te haji wakuri musobo na musobo ji idi ma amdi ma gyamdi ma gomkudi matakwa kuna wakuri na kwa haa wakuri kutaka kakeng am aguyate oka mkatinke ma kama asena kwa takwa dose na kwa undom sena kwa ana kaima musobo na musobo ma kuwa makai kuma sipanita kisena kwa ama hama numa ete bete hito te aba siya kutawa kainza kuun tebe kwa hambita. Nwe khakamza khadini kuri khaya.
1: Xcom.

daga atiye mo akota kwa te ngwa time ki te time ki ana time ki aba si akota kwa khuna kuma mati o kam ki kha an ka de te kuma an kwa kota kwa mu an se na kota kwa aba si akota kwa di kuto sina kota kwa di kuto ku ngam se na kota kwa ngam kota kwa hinto te tsa yesu ikwa kwa ka inde kuma mbere ka te tsingwi ta tsingwi ti ate kum ti ta te khotse a ikame tse tse

0: teu tiri garoti, teu queen din teu doji, te anako tinke kaitam siki, exka FM siki.
1: Mbamba nga tsoba kaitama anga sina ku tlaya ba kutama.
2: Ti chao a shangu ya ti ama ti chao anu ti tama kyan chao aji anu hambe ti ake khun kawa go khoe. Ti jim no ake ti minya go nu ti nta minya go ngeshi ekam kuin shi nu. Te uk ekam kuin he te ta kuna a te kirita. Nu nga ki te a tharo ta chu e ji a. Nungi ma nge kao di ma te te kuma hambe cha ta ko chi chinde te iti hoa nga ve. Nga he nge ki te ki ha he te u nge kuwa kuin shi ki. Ma ekam kuin he te u he bietre. Te te kirita ta kuna anu te muata. Ta kona nga te khoji a te kom tata chem khota te gui tata. Tu ta kona amu yo ngi kam kayanu kure shen tate ma ke kereta. Nu dikuto ma wo ta ta koma dikuto ta koma dikuto. Nga he ata iya tate kinu ngi e tama ngi ha gwana ngi kuna ha dikuto he ata i karakwata ha. Nu o dikuto ma. Kokoro na chamborongam awo, kokoro na chamborongam utan, ngaji te ajeho ka te nu, te uchirika hoi a te hube, te uchirika e ki te, tamaha kuwa kuinshi ki te. Kehe mushobo a, khana di chirika a huwahi ve, khandi chirika wakati, tamaha iyako. Huwa klobe, khandi huwa giyama huwa klobe, nu te uhe, nge kuwa kwe kui he guye. Anta te ushe te khwai mare chari kuin a khuti gui chari kuin yang khwa chaha tamakha a shiki chakun.
1: No, a kam kri te klami tika. Te te we klasen kwa na jini kiao shiki te te ti ti ye te gyo kwa na mundu buku klasen eno. A kuri klasen mga chama so da wakinde kuch a kam klasen tingi a ta kwe niki.
2: Ta kwe ki angye cha klasen chanu te di chao a cha ta kwe a kai kunitwa mkia mama. Wanda mkoma, kara mkui ma, koko ma, dini mwe ma, chinde mkwa. Aji a cha akai ta koma kie he, e cha aguinu cha ma, kumkwa. Cha akai ya te ama. Tonta cha ama, o kachi ata ha, cha wa onunta cha ha, cha akai ya te amda ma mua kono cha aki ya kwa mu. Cha ya no, oke, nkwe na uku, kunikwa. Ok, ngi he na uku gyan tua. Ok, ngi he na uku shi dao he kwan tua. Ngi he na uku shi dao he tse tua. Ofu kao tua. Khi tua. Aji a cha a nga mana kwa nu cha te kwa cham chung o cha kyan ka wo ba ata i dao ho ji. E ba a ho ji. Nu a kun dao kwe ji kuni ji gyan ji. Ata te te hi.
1: Ata nisika klasen te te ta honi klasika suire buku klasen te kwa hi. Nwa buku klasen ne. Nga wa haa kaa kwa na kwa na kwa to. Nga kami kwa kwa kwa ji. Kaya te kwa si nge kwa kuri kuri tewa kia ma kwa ji cha kwa ji. Nga kwa kwa nga wa suri haa kaa kwa na kwa. Nga wa kwa kwa kwa suri haa kaa kwa na kwa kwa niki. Nga buku klasa na kaya te kwa te kwa msiki.
2: Ake ti miya go nge shure klasa ni ki. Kwa na at ere kara kwa ta kwa hinya kwa kwa he. Nga tun matri kia hina tin ae mwa. Akwe akuya kwa haa nu ti koma kwa tim tre mu kuya kwa. Nuti koma kwa shenu, ma engi matriki yata na makuli jawago kama ishe kuu shure hea tama maki kama jawago le. Ma jao hea. Anantahi jao utaa nyana kwa hinu, kama na ukulikano kama jawago le. Hambe kama jawago ako. Kama ishe kleete kwa kama kuu nya shure ma, kama kuu etuwa, kama kleete kama kuu, kama matriki tama kao shena kwa kwa hambe. Ta ata, te ta kwe te hinya kwa inki, hambe kham shumha shure ya dinguwa oshi, kia mwako iyo kham nunga guwa kwa.
1: Inu, nwe kamski, nwe kuriji kureo jikuwa kwa te namo jite kwa kirimisha ngoe mojino. Nwe kwa kirimisha, nwe shana tante he te ana kwa fefintu nda kwa chocho nyashi nte, nwe kwa mweko hinko. Nwa naka miyata kame kwa te hinka mjika. Nwa mata nwe mateta kirikimisha dimu.
2: Akamshiki hambe te u akamshiki hambe. Nehe krimisham kwat uiko kwana shika kwana teushama no harahwata. No akamhe te anatawe irim tamate antaheven ta kam hahemui o uyenu uyen uen uen. Ata te te tanu ta kona a juenia ku tahikwa ahoji ashinu shue nu te kum tahi. Ahoneho a ti kuwa munki.
1: Namo ate kote.
2: Ya namo ate.

0: Nunca ia ter de aqui, hambe. Ta ata te com ta hishika, te nika mua te, a me kurishi kwa te mua ta, no tiwe tia kua un o ka tia mua ta, o bakirimi sa kumati, ta tia kashi nata.
1: No, atra mbeba la kuji hamba kamina kwa ili kuma aihebe ya kuji asa ni hivye, tamaka chanempu ya aihe kutehi, atsona kakiri chochu ya sitihi. No, comes can age ice and take. I'm taking some next orders with the Jauka at the attack with Dukutu, Monsa Kau, Karaku, and Gutegui, Senator Hit and Sakuho check out with them. Not a clause and Jiquate.
0: A clause and Ji ta kuna oka quarahi. Ta kuna ha hoji quatanahi. Babele, Hambetamaha, Hanai hiqua, to a tun ye in Yamahin Han and na mana hiqua. Hanata mate a yanga manata ata ahunikoma. Angiaesha am te glam kinu, a canim un makiye, a gamana kiye, hun yo kahakiya, haunung yaye, ata te muata. Tahunung ata, angiaeta, mi, quangiaeta, quaha amatana quacha makunu, chichem hakuma quayasha, nta yasha ve, ata te mutata. Gaukatuma tobe. She quere quahi anna am quena yo, nta unu ya ta conu, bon aman e, cru da mi cohe, e nu, ai ha quaha, ata ha mi quangia ye yo culinu, ama atana cunganu, si cunga quaya, chata conu, ma cae chato, muhe e pa mai ve, to mua nukiti ungia yo, ama cunga, no aque ya hanu. Ise tse uta maha ngui ngui he chuo a o he chuo nu tre he shum to unwa kwa. Ata te mua kwa te eta.
1: Habibu lakuchi ata maha kana hii ngui ti kiji ti ji.
0: Hajita maha hii kana hii kam ha he ngui e hobe a kam ha kana hii a bibu lakuchi. Tama te anya na kwa te hii. No, ngui kao te ya mua te kama anja ngui e ya nyam shena te ta ngui e nyam hobe a kam khanya ma hi ta khun che nyama kare hi a bible he
1: and again and the two and the two go ja ja di kharana cha mtla kwa khone en tlo go nwa ga tlo shwe go di te mtlane tla mp of nta kwenye di khoki khuri wa cha mtoti kwa
0: te ana kai ma go te do kwa kwa te hinu te jaro kare kwa te kunwa kwa te khuji a chem khuji a te hinu tswana mu te tswana a te unshakya te tswana o waka khuria te nawa khuwa tama wo bere kha kunya tama shi o bere kha kwin mahambe nu na nguhe tswana ago te shi khuria go te tswana a go e ka ga te go bere te khuwa kwa te munya te ma tsuhuji kwinji na ta kwin khuna kunya te nta ti ya khona kya inkara kunya te makatwa rahi ko theka kwa ngimdoropa mkweta ma chakoma gobe ngeche chamachi chakoma gobe tui hakwena khana mara hihe tui hakana uhi khoe ata khuna kuinu umki tuanta mahago enu tuta ikara chinja shenate mua kwa te oka ngo mua kwa chinja shen tuana te oka mua te kohe anunta tuana chinja shenago. Aki hambe ngiki te hinya te khoe. Hambe te ki kohe kana khoe nu. Tuana a kohe khae nga kohana khoe. A khunya na khoe ki he kho ma tuan hiya kwa ha kan kre te kwa ma.
1: Ata jam kaya kwe o da ya ha kutu manja ya ki kutu jam. Kwa kano kare kare kye ku ana khoe kwe ki a sa kya a cha a dewe kwe. Kwa kuna ata ma gara na ma ki yo toyo ka ha kom a. Aya ga go moko kwana tsene mo de ana go e kwenta tla kwa go a tla go ke mo wano 3 kolaji tla kwa go sana ka sana ne go tla kwa ha go di mna mo go ba tla kwa ha tam sana go tla kwa ha du go tsho ane go ta go nom go re o la jagere na e ke ra tla kwa go ma ga na tang go ka ya ga te go ina gana o tsedi di gona go se ne tsam sikim hinu e ja kam go kwanta ma ga ha sa kara go nyi go go ja kuma go te ta Angreke, kaikwe, tinu, ama Yosef Jim, andate aswere mati. Nongite kwa mkutu yoyotu, kakaya mata, ti piyoro mshawanga, platform 10 waha, o kwa huwa ana kwa ikota, kaya kwa ko.
2: Eka.
3: Yawa ya mwe.
2: challenge.

XKFM 107.0 dan o 9.7 xa mo ko 39 minute ze teng ke kermo go dam am o tsam ke a da ga nge itso go ngedi tsetswa di o tsa ke kulika wa im am ka ga anja je wo ha ya ga nge ya ga a di a tsam ku ka dine te o dana kwa ta kwa te ka kona dzi ga ja di tinje a tan e de ma papa mka to te te ai go se o go se o kwa ta kwa te te a re go te ana a re go te e nja ku ka kona dzi ga ja di tinje ke he kwindi an o tsa di ke ga mongwa te go di ga tlama te go di ga dowa te go di ga mongwa a ba sia te go di a papa mka to te tana kwa ta kwa te te ta tin ka kona dza di te ya o roga da teng go ro hambe tu ata ga ga tlama an se no ga mongwa an se a ga o te ke ga o kwing ke ke ga mongwa te go di ga tin tra go di ga ke a ba sia te ke di papa mka to te tana kwa ta kwa te te a teng go ro hambe tu ata ga a e je te mo a te tsam so bo sa ga sang e di ka to do ro go ta ya ha re kare te yos ka ga te musobo na musobo kwa ha kuma kai kwa kota kwa te ha ta ha hi tu te doro kota kwa kom makite ha re kata and the four kona boodskap kom van af meida dat sy het haar cellphone Samsung op platform den verlore het en enige iemand wat dit iewers opgetel het 'n Samsung cellphone kan enige tyd op XKFM afbring sodat die persoon die foon kan kom haal by die persoon self of as jy dalk die foon by jou het dan kan jy hiervoor by die radiostasie kom staan en wag vir die eienaar en dit daaroor kan jy verder maar aangaan en as enige iemand 'n Samsung gister of eergister opgetel het dan kan jy met hierdie selfoon hiervoor by die radiostasie op platform 10 kom staan en wag vir die eienaar om vir jou te kom sien. Enige iemand, anget, ga Samsung, dat kreet in een musobo selfoon aan, wika venu wika ndoro jikitama wo tinu ha mua kwa takwa stasi suik eki ya te kwa takwa kwa diha an khande ta kaigu te tamsiki inu haki kuma an senji te kwa gwe karita anji an fungu nasi sota sena tihe eh meida khadi funa an sota kwa tinta an kasene an tihe numa kite a nji abasi kwa ta te mua an sena kwa kuma an sena kwa kwa naji khaji tihitu te papam taro kwa takwa te papam kwa te an ota jiki kuma an sena kwa takwa he yeswi sen ka kwana ji haji tin ji te ndoro hambe tu atakha kuma ansin khandoro hambe tu a i kesi kha abasiatik esu i ke venu kha abasisa qetik esu i ke he e e nje ke yeswi kwi gukwa i kara kun ka khwe mu agwe ata aje te kuma ansin te ta kwete hiyo te ta kom kha abasiya kota kwa ta kom kha kuma ansin uwa enu te kuma an kuji te kike heko kuri kuji te a te kwa kwego oku karakota kwa kunwa kwa kaya nja te diha te khate te di kwa kha a uwa enu te kia okwa kwa kia okwa itatini ve isika te mua ansin na kota kwa te kuma ansin ma e kujinu te khate ma e isiki te khate ta an iji te te ta ya abasiya te ji uwa enu te khate kuma ansin na kwa miya kwa tina ta hii yo a isi ki tika ya ketere kwa takwa tisi urutin vedinu tidi kwa iya tink ehe ti ika veta tinkwa venu tiki ii veta tin isi ka iya kwa tidi kwa nakaka tisi ya kwa kasi na tin tisi ya kwa tangara tin tisi ya kwa takwa a iji kwego ukukaratinda te anja kie kukuri kwa kite kanga sa kiate venu te osate kiate venu te abasi sa kiate tamziki hitu teke mua asena kwa kuma asen maa isika iya kwa ta haa kwa rechem isika rechem isika veri karita nata ikarati mua kwa chem iveta ti mua asen ti chem ir kwa reti chem i veri karita maa ihetie kwa guheta ti chem isika ya hikuwa kwa ata kwa ti chem iya kwa einja te kwa kungho ta aji te kitinji nu te te kwa kunga kwa na kha heti he kenyam kwa kwa ti ngam senti utrehe na kwa ti dikuto senti utrehe nu ti dikere kwa ngana kwa doro kwa abasi kwa ta kwa enja abasi kwa ti kwa kunga di kwa na a mua a sen ngam kuhwa a abasi ya gure re chikia reka gwe ta aiji a te mua a sen teta si tete, ti tita ke hem tui kama mua asin, tiu kha he e ti mua asin, a hunu teta si te,
qida shite sheta shite kamta shite jamta shite anaqaida shite teqaida shite ti kuma ansina kota kwa ti muwa ansin ajite abasikara kwata ha te ukta kona qaita tak ehe no te khana udangwe ki ya kwata yatin vere khana tswa te khana tswa khati te muwa hiveta ko te de te kuma hi boria ki ma ekate te ki tink e anja hambre kwa te khana tswa koka koma na jewa kwata te amuwa kwa kanya kwa te anga kwa te ta anya te na wa te tsere kwa te ngana kwa ta kwa ti tsu ya khasi ya kwa ya manga ki ngwe ti tsu ya khasi ya tin ta ti tsere kwa ta te khana tswa ti tin ta ti a te re kareta hito te kyare sina kwa ta kwa a eji a muwa an sina kwa ta kwa do sina kwa mention sin a a ti a e he e ngi kya ko shiwe ti we e ti Chiquete.

0: eu yo o se ka komanago extra FM sende
1: ti riano dukes nduve ke hem twiga mncezi katunga kwata kwa kekere kwa hama extra FM sike twa ta kwita doti ankate extra FM ga se we nyema hye ncezi ka tende ta gwana mo ka jaro kare kwata kwa ha 2 days in this kenya me bori di ka a tam jiki guya don kwata kwa

0: my swan doa yanata ke kaya mbacham te kontava me takaya mingula mawakaya mbakumuta mutosa tamdea kumuta mutosa tam tonkumuta mutosa takaya makaya mingula kawa govateria garden kagi kagi kagi kagi kagi kontari wa mwashwada magi kai wa story and dawa kwanga kwa tusha kauka kwa sha kawa kai atato kwa kuindwa dage miyewo kaumo kwa ampa samti kala kamu kwa kwa matane la yunga mitwa tami mwani wangu kumi kwa wa mwashwanda magi kai ya kakunda tamu abuteki ndwa wa mwashwanda a story kunda tamu mkusi ndwa
1: Extra FM.
2: Koto kuri na kwata. Ya tiyo.
1: Te namo na klare mutako.
2: Te kwe uka he. He. Nako ya kwa kia hidi.
1: Tia. Nako kia hidi. Kaya kuma.
2: Extra FM. Ya tiyo.
1: Tem. Dom kwedi ma. Te kum oto. Stasi.
2: Yigeru. Nge mahamu. Nguema. Ya kwata te stasi sim.
1: Kuri katima. Extra FM. Te u. Kwete u domsi. Kum ohe.

0: Itsimaisa tshe tshokoseng ya tshe kwa gonoleng. Le kwa salga tsama, ntsa tsama. E a wa municipality ke ka tsipangi ka pa matshotsho. Economy mo leng kwa se kwa ka go ika mpia a nne ka e. Le kwa salga tsama ke ka nne ke tsama, ntsa tsama ka ka a tla go ka tsi. Ka tsiki ka nne se nne ya se ka go ka a tsi a go khwe. Ke na tsi ka nne ka khali tshe tshokoseng. E yile ke tsama ke ke ka nne se se ka ke nne sa ka ka nne wa.
1: Teu tirika roti, teu kwendino, teu doji, te anakotinka e kaitam siki, XK FM siki.

XFM 107 kwe dauno nyeke tsame 8 tsame kota kwa 45 minute zete nge karma wata mam o tsam ki adzi te teta keke kota kwa te teta ya te ha te tsuwa kota kwa te te ha te tsiya kota kwa te ha te ama kota kwa te ha te tchorona kota kwa te ha te shwere kota kwa te ha te tunga wata ya nguita ha tsama te ndi uta hisa rekareta te hasakasa ndi kwa te hasakasa te ukunya kae te u te kae ni te unkana kae kwa te ujaro are go te u jamana are go te tsubuna kae ka dim kwana i ke mana dati nya ko ta ko ti hasaka go rikare tan aji anti ko ma ansen ta khunu te ta si te ti muwa ansen ko ta ko ti ko ma ansen ti ma rikare ta mia te veti di tsona di ma rikare ata a kan am di ti di kunya kaya di oka ki ti kunya ta ti ke anti tsere ko ta ko ti nana ko ta ko ti doro ko ta ko ti avasia te ke su i ke he ti kufani kare ko ta ko mu ti uta kuna ina tehi teke sika khati tinrere titi vere tanu na uta hinyaku yo titi re karta na uti kuoma hire an ejika te atako na ngaka kwae to kekere kota kwa kuom eteto anga te kwa te nga te kaya a kuom etate a khana a aya kwa ya ankarta khomke makhanam kwanam kate mu anata khanam kwanam ka ngin eji kate ya khwata ya khomke khosi ya te khanate akoma ankarta no khan a abasiya tak esu ik ehe e ma ehe ti abe khwata rikata ti kufani karakota kwa mu na uti tire khamtek em am ti koma tima miya teve anja ti din ek am ditako a ti din ay ditako ata nga isi ka nga ka ditako ta tinu ti ditako ta khatim ti abasiatik esu ik e ti muwa asin mamba kuritakum abasia hink esu ik e mande kuritako si is abasia hink esu ik e kati abasia tatire tinde kurikwesia tire timba kurikwesia tire tati muwa asin tiu ik e nu tiu miyati vengo anja amba kurikwe je kwa ta kwa te tak e angana kwa ta kwa te tak e angunga kwa ta kwa te tak e anganya kwa ta kwa te tak e ajik e amhojim tao anu tchung atati koma ansen na kwa takwa timu wa ansen huwa anuwa kwa takwa je kwa takwa kanya kwa takwa te kluri tao anu tchung atati koma ansen na kwa takwa dite khasam kwa namka ti am keng am khuma abasye kwa tao mkwa namka ti keng am khuma tiya abasye te tim tchung kwa namka ti keng am khuma tiya abasye te nu tingye kwara i karankun ti ti di kawa minya te kaya di i anu ti di tchungwa minya di kaya ti an tchung sangye kwa kuno tia si uang enge kwa ma teuni sa e kara kuno tinge kwa mkakange kwa ratak e tuita ti aba siya ku tam tisi kabana tama akzuno ti ukuin si ben tingo unta kuin tamakan tinta kuin ya deta tisi kuya ka ti kara kabana si kiare sena ku ma kwa nasika ti ave ma kwa nasika ta ti aba siya tek esu hae ha i ma kwa na kahe no tisi aba siya ku esu i ha i ma kwa na na dati niya kwa hasaka ku ti wa hasaka kwa na kahe tinghe ti mungwa kwa takwa kuya ka kuma asen na kwa ti ngam ti utre na kwa ti dikuto ti utre no ti abe guve ke hekwe di kunya di owa ki te a miya tibe ndewa tingo wo na kwa ting unwa kwa ti je kwa ting anye kwa ajik en amko.

0: Exka if emo 107 owa download nie gtsame 80 tsama go da go 54 minute dinge karma go da mam o tsam ke atano ga hasaka dik emanda go ga hasaka ra nana go da go hasaka ra tlere go da go hasaka ra abasiatic am e mande go he hasaka ra nai go tiko hasaka ra e kai go tiko hasaka ra abasiatic ga o kwin he ga mo arke na ta ga a go ga o kunye ga hasaka da ga ngam ga o tshe na kwa ga dikuto ga o tshe ta go kwa mo na ta e kra ga mtlere go ta kwa ncana go ta kwa doro go ta kwa abase go ta kwa hi go ji claim ja kunwa dikema na o hasaka tirikata ma hasaka sa mi e tv kunyisi ki anje nge cha che karatin a ani nja abasi yakota kwa hasaka ga ha a hasaka te miente be anja ha hasaka te no ndi wongo ha wo kota kwa ha nwo kota kwa ha je kota kwa ha tlanye kota kwa ha tinte a di kenkampo ha a hasaka ta tin ho he ha trek am ma ham tauma no ham tuma ta hasaka te kema ma e hasaka gurkarte nge ha tsam kha he
1: ekka

Bamba bamba radu ekhorena kota cecetina to tinguyate to came to ncoma kota kuto radu ekhorena kota cec tidi ati hambe secan avasiya kota no hincete ditango eprogram sikiswerema kwago no came te cumvere khatenya makota kute swerema kusa no to radu ekhe kara khorena ko cece ko kwa khorena kota ku cece parmandi kuwa hi guisiki nundawa hinkite ore ta kwa he minyate hawo can 20 tsawqa Tu, tio tikusa atsawa enta kheya kota kokama. Ta parmant ngahi, ta kok esin za kungwahi. Nye ti trenu, ti kwe, Ata ngati nkhek esin za kungwate. Khe kungwa kamu ngeo kwe mamiyate. Ku awate, ha, tikusa iri tsitsiri na kokamsa. Ta kwa mamiyate, ta kok esin za kungwahi. Nye ti trenu, Tangati, isena gove. Tahono zirik, anyati, tatin miati. Yako tiko tia consa cueve, na huiko tama quite a quimi. Tique. Tangatin, quae cumatic acens. Ne titre, tique.

0: we ham com tro hak emma. Tak po mamiate. Hai to tiku santa hoko kambe na tank nireta. Tanga kutaku trike ace in takuwe. Ne ti tren, ti kwe. Ma henge o corona kuwa tekwe atat awake. Tak wati truma. Ku sa hangaya kotako. Ti kausi kinwa muti o ha kai ti kinta ku sa kiri nak nime. Tanatin kwahe kuwa. Ne ti tre, ti kwe, ti kiri kwa kiati be. Te, muive kiare kwam tratwena hak emma. Ta hamma miati. Hayati o tiam am kiare kwamenta ku sa ho kotako nguim kati kaya kotako ti kiri be. Ta kwa e ngati na kaya kumati. Nge ti tre, ti kwe, ti hiya gobe ahwa. Tre, to mua ve esi di tre kwa tuwe na hake. Na oi ma tuwe ntre ma ve. Ha kusa inki ya kwa nguti wenta ati hoko kambi. Ti kwe, ta kwa e ngako ta kukumwa gawate. Nge ti tre, ti anta hiya gobe. Kum koma hove tati. Anta kaya kuwa na kanu. Hesi ya te kawanko siki. Muwe, kwa se. Kam tre ma se kotako hampe se kubuna kotako ko khwata ke mata kham tshuni mamia ha ku sa ya 20 sam barana kambe ngisa seke ata minu par mant muate khasi tre am tshuni mia e re ata te kwa kum to kha kha muat am tshuni ma se gambara na khwata no kum kya kwa ko thi ya ke ta kha nga tin kha ku wa gwa tin ne ti tre ti sa ki ka ka go ben tre ta kwa tenu Ata kamia kwa kukwana kukunu. Hiyei, ti kwase hama kati ataya kuwate. Takuwe kwate. Nda kwa ta hati ataya kuwate etere, tini kaya ngati. Iye kaya kwa kwa ta hati ataya gya wate ete. Tate ni kaya kanyate. Tate nkuwe kaya ekwewe ete. Tate nkuwe kaya kwate ke, mao trehe ngere isihe. Tini kaya ngati khasi trehe. Kaya mtu ikama atrehe kosa ti ataya kiate. Kwama, ngeo kwema, zirima, poma, truma, hamma, uama, takunu truni mata. Ange hamu tiyo hango atreye, ana ango kwan, hango muwa, ndeo dzeko kwa haki nise na areta. Tinu ndota ana ahanga areta kwenye kwa wate. Tinu kwa kwa wate, kwa ana nga kasi treye, kwa ahambe nutreye eta. Nutanzeka, kwenye kia ikaro ata miyate. Nao tini haa tre e khoko haa nao kwewe re. Tini khae kuwe e tre siki muwa. Tini khae o aaro na ngate. Iye khae e khoko tako kwewe. Tini kuwe khae e khoa tenu kwewe. Ata ngutne ditangwe ya kheri yate. Nukame ata kwa nte kasa te ana kwa su kwa he kasa. Kikuwa tenu te e khudzi ak aikare mako siki dangwe tako te kai kwa ku asise kom sa maasa isi kwe khae uo aka khae si kai ku kwa rate khae te anka gureta.
1: Teng ale dhonga zung sa tsike mtalising akwa ngha kwa mke. Tsike yin hei kwa tsike khutsuka yunga kwa khunu ngu. Masing take mke lungi sa tsike kwe kanki kwa mtalising aidgani kuna kanki uwa. Khumane tsuka yunga kwa khunu ngu. Taka watitang apali nga wa ayunga angu ngu. Kwa ongwa angu ngu. Tsing nga kai ngu ngala wa angu ngu. Takwa wa ngu ngu kai tati kwa ngu ya. Ta ipali nga wa iyunga in e. Sa tsika mtali singe lungi samke. Kala kwa mkang, mkang, ipanga, mkwa kama nga wa. Oka ngu. Ta masing take ngu kang kia juga o. Kango kwa kang kia juga kaki tuwa ta mogu dui ta kwa imga.
0: Su haa kama haa tingu ya teni. Antse ka teti ya tarado e keke teni teko maha. Tido watin tiwe sento to kanma nuka toki ya ikara ti ya ta ya kuitza wate. Nutoa yanko uruwekwe tsa tre, tsa dikhati woke. Tsa kuma kwewe sa kia ofu, a kwewe sa ti aata atamietin tsa tre. Tsa seusi ka ata mambamba. Ke kwane he tsa a kutuwa kwena ki tsa kwara senta tin. Ke hem tui kham tsa kai kutuwa tim. Tsa anawem ki tsa kwara sena kwa kunita tsa tre ete hokawe tati. Ako zite kwa ako te kleu senta tin. Kwane he te kwinzi ki te ana kwa kwena ate gas na kunu te kumwe kama kwa takam kwa ana ate swere mako. Ofu kukwe teke kwekwe na nga kota kwa mte akan ana te asubusu una mako. Tama ndimu wate ni te program sikite te ata kai kwa kukunwa te. Kuin siki na tata kleo sina kotere ta. Nimu te ti omu uma kan kwekwe na kuku na ti. Kwe ya ngi ya kuku na ti ya ngi kukwa na ziti. No cha kuya kata e kleo sina cha kem kui kama muwa kai tiyo cha trekwe. Hoho beta ti cha anawe mkuma angie cha kwa hik eti ta cha anu. Nous avons très, très, très, très,

0: Ska FM 107.9 down on 9.9 Klamakotakwa 13 minute zenge karma watam am otam ki anzi ate ateta khuna ngze kota kwa tek teta teker kota wakoma tena tangi una khana wana juka khan kuma asena tek eji ma eko je khana kuma asena te khana uje anu akuma asena tim am otam ki he yasu isene kota kwa am otam ki kuim a asa kara kota kwa kunsa nganu aji angi una khana wana juka kuma asena kota kwa muwa asena tina tahinu kuma asena kota kata kuma asena ma abasye kote kwa kamako haa abasye ta haa as you easy ki abasia kuta kwa haa nyama kuta kwa khuji tam katik eji na kwa khuji haa mung katik eji am im oka khasi inu khasi tama asin sinu nye kha ukuin siu ik ehe kha mua atati he kha ya kwa ya akate bai ngita ikara ti mua asin tama khano titi ya ta ngita ikara abasia kwa ya mua asin kuta kwa tihanu hitu ti mua asin kuta kwa ti kwa ma asin teve kleve seve kambe chambe kana kaima ve te kaima ve ti muwa ansin kota kwa ti kuma ansin ka kwana siti he ti uha eti kuma ansin kwa anu te kwa haka kubu na kwa kumwa tiki kuyinkona khanata masimu unu kuna miyako sinu he eki nata kuma ansin atinu maa isi ka ti tamakati kuma ansin kota kuma ansin ka kwana jika jiti nji aha muwa tikesu ike khao trek amhe aha muwa kota kwa haklama tikesu ike khao trek amhe ha ngama ha khao trek amhe ha dikuto ati khao trek amhe ha mkho kota kwa abasi kota kwa ngana kota kwa kere kota kwa hinya te kwa jim im oka muwa ansin sinu ngam kuho na kwa dikuto kuho miya tibe ngam kuta miya tinu kam kwa ya di ngam kwa di oka ki tinya kunya dita tedi kunya ki tini ata te anka de tedi kana kai a te kai a jaru kai anu jaman kai anu kunya kai a yo waka khata khaa ma ki kwarata ngota tui tui ta kwarata masi te kareta ma teta siya tukwa si tete anta nu khaa anka di kama khakuma ansina kwa hasinu bengwe teke tamakano tikuma asini yana kwa inu huto tikuma asini a inswere kota kwa hiyate kwa tete ta ditango mkeke nteko mtiwe a kehem swere kota kwa haa koje a na kwa kehem atenta ya kriya kota kwa haa koje kri mte guita tenu tete ikamae kwa makikuwa tinga mtrima nu hamu nu hakufanika na mene tinu tima kiti am trima ata mika itim a nutinu tima kiti am swe hum ata swe itima ditango tate ngate ditango kara khate akufane kara ama ika itika makhatu wa nwa kwa teker kota kwa khate ta kumatina kuno kham am kunya kaima no kham te kaima kham ana kaima kham jamana kare kwa jaro kare kwa te am tim im am a tieta akufane kara kwa ta kwa tieta ditango mswe iti ta kuno khaka e kanya kota kwa khatu an kaunza khatu wa kana kota kuna ki ansam te te te tama khaka e khatana kwa kota kwa kuma khat ka tin o am kha swere kota kwa kuma kha tam no kha mi ei a e ko go tswa he a ko go tswa ndete tsuko go di kunye tsare kota kwa ha ka ma a em ko go ma am ko go ma a eta en ko mata ko go ta kha kuteta kuma a de kha a ku fane kara ko go shikate a ko go i ya ha ka he no a ko go si tsuko go di ndete a ko go si ya kota kwa a ba si eta ha ka si i o ka kha ku fane kara kota kwa mu ma ki kha tire ma a ko go he kha re ka kha di kha koroshen ti ma ko go re ka re a ta iten ti dia ti ngano a ta kwa ndete besi ti tetebe na unkwana mkiti tetebe si yeter kata ti marishongo ngano na unkwana mkiti marishongo si yeter tati na kota kwa ti deye kwa kota kwa ti mu marishongo mkwenye tuke ma tetebe mkwenye tuke ma ta kono khadoose nime ngano ti tiye a dukwe mwaka a ina tiye mwaka in kwenye tuke waka ti tamati kwenye kota wa ti tetebe ndiye kwa ya tiye kwenye katwe na tati hiya kwa angu ti u anka kwa na jika jiti nji ti ngam ti u trehe no ti dikuto ti u trehe no khaka khati ki kubi ya gote kwa nin e kubi ya gobe khaka kha kubi ya gote ti anata ven e ti si koma gu huna ki nin waka tuibe ti tunga kuwa hiya anka tamatishi ndi ya si anka anka kwa huna sinu ey kha nge ti kuyin khotina anka mtisi egu na tato ante ti ati kuyin khori karita khaa ancam si anka na kami ba anti kwim ki titin tama kan tin na kwa ti ati kwim ki tin veta ma kam ti abasi ya kokoma ansin ko nya kham kha ya no kha kuri kha
1: ndingo sana ki khayo ya khwata ndingo sana anja ex ka ti ya khwata khana a khana ya ko tiyama kha anja ndingo sana khana aduka et ata khwanu kumusa ndingo sana imtsem ka
2: Yagwe no atano gama do benga my home twino. Now chaka kwanza ma tauta ve.
1: Kamam yoka nata nyukoma taya yatam. Joe sa chaya hwata nchaya hwata joza na makata ngui matiakara hwata ngama kwa di tim kama ata iya hwata kosi ya hwata kuhehe kuna shumwa kanja hii yuk
2: takono ndeo kwa matatu henga ati nza wa homtu ya hwata takono ndeo kwa mga inga yu homa iya
3: homtu ya hwata ntitere ati tamati ya ta atu ya ta angawe ane chaka karatauta ye utu ya tamachacha kakarabamu

0: FM 107 kowe dan 9.9 tsama ko 55 minute zete angeya karma what am o tsam ke adze ga aba se go ta ha ya nge tsam jika nwi ha ka emanu nge tsam jika tsame ha ka emanu nge tsam jika dowe ha ka emanu nge tsam jika aba si ha ka ema adze a ga tenta ya tsam ku ka ma edzi tsepa tsepa na kwa tsi tsi ya kwa gon ko na kwa ta kwa qwe go o kwa dik edi ma am kha mo ana go ta kha do wat ka mse kha ka ma a sino ke go kuri go kha ka kha tswana ta go kha mo ana kwa ta ya ha tswa a ja kha ha sa ka go na kuma ana go ta kwa ta hambe kha be go ta ke him tswi kha ma kha me ka ma a sino go ta kwa a ja do no ka ma a sino te ti go na mkha a te o di ma am o ka mke hambe te be go kha ta kha a ta do to te do ro tsare kwa ta kwa te tsare go tsana tsare go kunya tsare go kainja go bona kwa kung kung ita ting ka kwa na ji takam ju kwana ji anta kham khubum khama kha u kem ka anta kham radum de ta abase ko ta ko tuan kuma ta yani tsitsu mi de kon tsita makhano kha kuma hin ke kha u ke kwa i kha bana tsu de kon im am kha kam ta makhano papa ka a ji kam ju kwana ta u ke ka ton de ta abase de kon in ka kha abase de mata kha tsitsu man he ye de materi yanu duks ndu venu tsan tsun sa hasar ko ton ton de ta ata darana kha a to ton ka kha ya ko ta kha ka ko te kha ko ta tin tsika ta a ji kha ji kha ji
1: ekka

azange wa moso nqa ngsege ngamke mmuli ngwela qomte ke tini qwa inan 40 minute ke konke radio XFM mmula gita qom ke olim tini gita ku chu a ngqa mqo program ka qhisi kantini qwa ke ngqa wa ngichi musin ke gichwa ngamke ku ke ngqa ngqo qma ngite ngwa ta ke sa u ke gya wa anjika nghe ngisun kwangus pam ke shmanu mangi tau wangu ya wa hostisin awa hemti gige akama junu ya kuwa September mgeta ngay teke September ngu ya wa last day ngui ye wa kwarta la awa taka krisi ke itini chima kagichi akali vilo ngisa gani kuna ke skola mhina gani kuna kagita kongi wala kagiti kwe kwang kama kwe sekolah me mukugeka singhi cima kita kala utwike cimu singki cuang ke ya twisa mukugeka kwe u ka kokanga u ipende singa ba last quarter apende hinging sing cima akal utwagi cimu singki cuang amukugeka kwe chu kakanga uwa ngeda ngeri bilung isa gira turu kwe utama kwisio cima kageja kalim kwagi ka cuang ngawan mukugeka kwe untuwa avilungisa kabatike pene ngawa kwa ma ngawa akka kabatike he anyinga akka hagulika aseka kama kwe adun muite akwa ma kama kwe takwa ma ngawa kika mana hika akka wasisi kige kabisisi kegea ukama tike he mgea ngawa utuwa mkoko ngakachua ngu gietaka uwa tike he atwisa mukugeka kawha akega kam ka giga tsinga tsong wolela e wa ko ehem ge he ku kwa uham mistake ye la terfandi te tim ge he ga tsikwa bero wrong ke tang hei te ge bilung ge sang wa tsike kwa ehe mge kwa ngwa utwa mana mana e ya kwa sang ngam ke mtoke ka tsong he ge tene ge a tsik ngam ke mtoko aga tsong kana tsik kwa pringa wa ge sing hi u ya bilung ge sang sekolah me dewe gane kuna ngapeni ngwa dewe geng wa sekolah uwana ya sekolah a ya kanu iye ge he a kwasa ngawa ke kwa ke ka chwa ngawa mgeta kasing chik kisi ka gya u kama mge kwa ke ka chwa ngawa ke kawsa a uwa chimba ka agi ke lungisa he geng he u tanga a kuwa tanga an hei taligisang a kwa sa ka gala ka tanga ha sa ga sa rika wa ko e ka no sigeta u kha mo kon a vilungi sa mo ko ge ka kwe no ha wa tsige te ne a kwa sa khama khoya a ke tshwake ka tswanga bana ka nngana ko a belega ta kula tshi khwanga ge a tama ga ntse dege ko khegwa a ke ka wa vilungi sa nae wa tsike ge tsi ga kwa sila na ka e he tsi wa se sem ha ge ke tontuna ka nge te kon ha khwe a tshi mo si he skola mhi ge sim ka tshwa khama last day ngwa ba September awa ke kwartal ung ke chwang ngwa tu ka gi sing u tige he ge akala u tu a ke chim sing gi chwang chima akala u tu a ke a pering ngwa agin o hun forbeter u appendix kam gi te kon ha ku ke a dibita tene agita sing he u ye si gane kuna muku ge ka sing tige agi atanga he a san hus ka agi ke tanga wacha ko kama ko shio asparte ti sa age ku atu ina kha buku ina kha list buku kama wa story buku even kama a handbook ko e kha story man ko e ge gya aka atu u ko la kha story man ko e ge he gya tak a atanga alungisa wa ntege tanga muku ge ka o ka fer better o atanga aka skill season ka kha so kama ko ngwa ke a school level ngisa gani kuna for all chimbe ka gya khama tal gani khuna chimbe ko gya kwa gana kama class 2 chisu kama lang obstel di kama montlang hu tanga ka san hus ka gi gi tanga akwa sa khama ko u a ke ka chimbo se lawan worda dang te ni gume ngum tang hu gi ta kwa sa ya ta te kha kama hoi khanga a o ya agalaya tamazi akoti tu ngai ko lete ma netras pene ngwa ka geng kham ukwa he mkwa o kwa ngwa se ga u netra kola kam gita kwa waspel 40 yete ne kwa after ki u khupende
wathi singathithi ke thimba ngithwa kwecaxhamakhwe wa anda ngisingqi tsike evilungisa tenegehe umxhamakhwe unkqiwashe wayigeha khwasaxhamakhwe ungqamke mvilungisa qini khona tamukukika singqi u thimba ehe tanga umxhamakhwe unkqiwashe uhe mhanqungqaya eke tanga thimusi kakhwasa ungqamke kaqhishi ngithi makaqhali mvilungisa qini khona wa akukumashike mtini asa wala shi mchu ag program gigang magira safita ujure chigira sa program tena kulutwa mki wala msinga nke ya chonu.

Yamisa muso ngisi gengam ke mwuli mwula gita komti ke yawfe kwa drimanika mwana kwa chim ke gigi e kwa kwe ke kam gira nkwana kumti kongam gi asamtua tlingwa ya tuisa mwumuku gika kwe kwa nga waka krisi ke gya

Sianda musong ege gengam ke muli wala kita komte ke yal fik kawa 7:30 minute ke konke radio xka fm ke ge kom ke wali mtini gero chu ag ngo ko program ya wa journal program ka khisi kantini gi ge ngwa ge ngwa kong wa mgitim sin ke gi chwang man amari ge mhege ku ge ag gom ko kuma ke twisa muku gi ga sa u ka khisi kem chi den gi gi ngwa ke samthwe qengwa ri dani ya ke kong ha wa mfer al chi maka gi chi a khali dami dani khuna we kwa angwa tu vi kwa masin ka chi chi ka ka anji kam chwa ngwa ngwa ngwa wa dami ngwa ka ba chi ge muku gi ka go chu ngwa u dami ka te ne e u dami ki ga hi gin sin u khali en te ti chi khisi sin ke te ne gi he u ka dami he mo panin wa o hun wa utu vi kwa masin mso nga chi chi ka ka aga ge ka go chu kwa ma o ka chu lungi sa ta kam ge ge sa kwa ki tsaka a u khama p i r b a ka u khama muku ge ka u lungi sa ka chi chi ge he a ge nwa kwa ma nga wa o kwa chi bu shang kwa ge ka ge chi ge ka ya nga ngali u a vi kwa ma ka nga he a ang ba tu vi kwa ma msu nga chi tsaka a ge ka ko chu kwa ma u kwaliti gani ma aprinwa agin wa registrera lungisa vi kwa ma msuga chichika kwe age awana a certificate ya he vi kwa ma msuga chichila awa professional kage ka ngoku kwa ma uka wa kakrisi kang atili gichik de gige kwa ke kwa nga wa kumtena lea dame ye gege wa ngule ngu ke vi kwa ma msu nga chichika nga aga chisung kagita mi tam atichi khamani geng wa utu chige he mchu a kham ukwa ka muku giga kwe njwa utu kagdawa ka wa ofu gdawa ka registri rang em atung kia ulungi sa mgiti sa makwa tru instini gike hana wa mkia gita gama kwa kwa vye vye vye PIRB siye uwa dake ZA makwa kho ni latin gita gawa ofu gita tena wani ke Facebook kum Instagram ofu YouTube atene a gawa u muku gika sa uka kris ofu sing u jitwa yin ayvi kwa ma singi gya kwa ma uma gita ni kum anko kamu kwa hng bieter sang he u kulite maka gita u kam u kwa wa kang he mkwa gisa chimu men keke kongkin program atwa ngang chimu simte ni chu ag ngwa program ke dang mwa ge ta asa fita ta dura chik de gre tini sa ko e he program akro tom ke ulang kim sngang ke ya chwang

Ya masa musung he revolution atau geng am ke muli ola kom tege 12 ke ma inan 20 menit tege kong ke radio XKFM ola kita kom ke chimbui ngiti kamam ko kawasi program ya gya kom ke che bunga chi sya tum ke ngay chimu sing ki chong ngiti chan kam ge ang hua asam tuya kaya agita wa chimbo ka ge a wa ga ka ge ka tutu ka wechu yunga wa gira si de ngo le ngo fer al ngui ha am chowa kama ka ka nguya mtena gira si ni ga ka chu yunga wa ka chu kwa ngi wa ngui ka nguya kwa afitika ngwa wa september ko tu wa october ko eskwa ngwa tu muku gi ka kwa ngi wa bunga ke ka ngo si ge a ukhom ke ga nga kha shon titi ke chem ge tutu ge ko chu kulu ukom da van kano si kita o kamam kita ngi kita ang ngoya ko kam ka gito ta ko kuye ku ko atang hum kita sa ati ke ke katin wa chikin hal mang ko atang chang chang hug da katin ang ngo amu ko giga ka ng kaya aga o ka ke da la ta atin nga kang si kita ko wa kang ngoya ke da chukulu wa kang ngoya sum kangosi agita uachi satu watu muku giga kwe lea bunga msung he u ku u giga wa dang ke tuchi ka vindika chisinga si chike ngwa muku giga ta da kai o ga thula nkhisim gita kwa sate ke ke bunga khisi kanda wola na wola fukam na kam gita kwa wona da khisim ke kwa ngwa khomu ku ke ka kha ka wa ke da la kwa ngwa sika ngwa wa ga ke wela wishi si ofu ka ngwa ngwa ta u a ga ta ga a ka chu wa da tuchi wa tike te ne a kwa sa khama khwe a he a ka ngwa he a tiple la u rikse ngwa wa a mu ku ke ka ta da tai o ga khula mu ku ke ka wa a ga ke tuchi tene gita ferbieter u aga kha son te ti da tene gita ngai u chige he apane ngawa agge ku hu kulu u kwa aga ngita sung kawi sisi aga chu sung ngai u sia hege chim chu a u kwa chim ka ge khali u da aga kha son te ti aga gani khuna agita u khama anji kang hem kha ge ngai ge khai khisi kang kwa ona khomu ku ge ka ka ga la ngita sun u chi singem tena tu sham ku ge ka u ka vindika u ke ngona wa am ku ge ka ka ada la ka un khisi da nga wa tu chi ge fur di te ti wa ge da thau un khama ko sio ka ngo si da te ne ge ta ga ngwa nga un fi de ga ngwa sa ge ko chu sing mai u chigem tena thisa muku giga uga chu ke kwang ongwa muku giga chu u khuga themso ga chige ngana kwa ka isa chwa kater x glaucoma inhalman ga tena gita kwa bhak themso ke ngana kwa suka kai ke kwa fit kwa fitika ngwa khong khong khong khwa he u a ma tawa ke aga ke problema he khong khong kai mu kha ka aga fu chwa chwa ui aga ka ba chige gita kwa ka ma ko shom tena wa twa chimbu singi chwang muku giga ngai u da kai kati makwa ngonga khomu ku giga ka go tsa problema ya tshotswa u a ga nga tini ngi u semtuma ya ehe ngonga wa khomu ku giga ku tsa wa o futhimba ya ga afitika nga wa da kai ka ka tshusa ngi u sia ma a gita ni hwa sing u sia ka mnga fitika nga wa kwa ga ta thununga fitika kwa ka kwa ngone a ga kwa kai o kangwa kwa ka fitika ngwa ting ola machi kang tung ona ga ta ga ko hoi khu khuya aga kibika ang hamnga asiga akwa ta totutu gi ga kwa fitika ngwa tsa tsa tso ta ga ga ga kwa kwa si kwa ga tia akwa si kwa ga ga dobo akto first time chima khika a ke ga u miga chima ka masigi ma kwa ta nguli nta kwa ga ba ka ukubu taka muku giga kwe chu sung hi usia ke okoche kuwa atatato ang hi akwa sima gita ni kwa kwa chimba ang hi ka agda kwa ka kwen ng problema ang a ikaw asing hi uta khamuni ka gita akumuka chima kremchim ong umatrigato giga umiga
kahungusang kawatige he gano si gamku gasang si u tige at geto tu mo akul u kwa agdan aga kason tayti for aga tige kam kato da kukwa kakwa kwi kama kwe uwa mgira sarige chime kam kwa kwa kwi kama kwe for aga tige awatik toy gikwa ngwa o kamang ama wajik kwa ngwa kwe ngayke kaak ang wakam kota gita akwa ma agak aga chubi skirim uwa wajik kwa kwa kwa kama kwa usyaw ke he kamang aga gita gaw jila aga ke vyekulu ye kang kwa atipri la u direk kam chan kwa kwa ufu kam anaka kaka bi skirim u aga a o ama chik kwa ehe kwa kwa ma kama kwa ngwa kasing kati chika ehe ang hiki ang pangang ngwa kaka ay hagawaga agpajla aga kita agpajlisi ka biskirim u aga ito kasi kutos hagawaga aga ng u aga fuka aga ke problema vya gulo chu gawa ke agpajlisi wasi ka kwasa kama kwe u am ama chi twa a ehe unkisa tini twa kwa nga kwa ma tiefi to di kwa ngwa si tiefi ma ak twa kwa nga uka chwa kwa diga ma vi kwa magdani kuna akwa kwa ma nga kompitre kam dang kagdi atang ka nga kompitre ko o hungu ka ake break kwa e ak a hawagi akwa ma kwa ma nga waka nga siya cha o ka agdi nga wak o ka nga wachuka ngu kwa ma ake chingui hawa ake biesa ke agda akata ma akata break ke agda ake dumaka hungu na nga screen ko chutha waka kaga ke san chisanga chisike he mteni kya sa ka teni ngwa wa riksi amuku ki ka ake gankula wa gwa a hwa ang kha ka ki gwa hu hwa van gwa hu hwa teni wa chike ang ngwa amuku teni ku ka wa khunke khunga ake problema songke agya ka teni asu u fraga gachi ngwa ko khrun te gni khona ke teni sa ka jala kama ko nga ko ga kha son titi etini gita a mpu nsu u mso chichi te kwa ma jala nga ga kha son titi ga ka jawa u aga he ga o he akwasi tutu he nga bhaka ka jala jala ka etina u khama angung gani khuna mso ga etini ga m he ka ng ka ka wa angung etini a khwasa nga wa ke aga aga kha son titi tin wa chike ge thokwe khama khwisyo kama ku ge ga kwe chu dai wa an ge chike an khunkulu u kwa aga ngsu u mchima aprin no agen kha a thoke ga chwang ke he ngo nga wa amku ge ga ka aga aka khasontit problema wa ka klo ko masige mko khwas a wala sing chimusi ha gnu ano program ge gang geta asa fitam ta dura chik digra sa ko program tin akalu to ke ulang msunga ke ya chang

Masterman, aya muso ngege ngamuke mmuli wala qomtike 12:41 minute ke konke radio xka fm wala ke taqomo deke chimusi ntini gire go chu ag ngwa mko program yage qomke che bunga tshisa tungki ngai ka khisi kang heng hwa keng hokong wa mke uleng khigi chwang mke thisa muku gi ka kwe kwang ha khwe ke anjika ng he thwa khama pa ngriya sung uli kha gi akhi u ka wa chimu sing in squa ang ba tu muku gi ka kwe kwang ha abunga ke ka cham gi ta ngri ka cham gi thwa kwa khui chi ka kwa khui khama khwe u kwa ngamang ga gi a cha a ga gi ta kwa sa cha kwa ng khwe u kwa ku ga u fa kwenye kama gita kuku kwa ata anya ufa gita kuku kwa ata ufu aga u a tachimusi kwa tike gita kuku kama kuhusu mgingsi mchea mtine atuisa muku giga kwe uka beskerem u mda aga khasun teti kam mwege kwa nga kwe ke nguisa mchu a gawa u agita kwa mke hawa da aga khasun teti giga tutuka kwe chukulu wa aga nguya sun ke mgea sun u tike maha tuisa muku gege chu u huwa mda ii khasun titi ke prioriteti hintene sun tike mchua u kwa hea vindika tike kwa chua chua ka ngu uhu ga ofu tepule la u riksi ye he ang u ngawa hu muku gege ku ga ga angula ke kwa chua chua ge u kwa ka hunke ga kahi ofu ga problema ka chua chua ngu uhu ga kamhar ke kon ha khwe ke ka thisi mchom tena thwisa ba tu muku ge ka wa chimu sing ki chang ka ku chu biskrim u khuga wa kam ge ke sa awol sing chimu a khata mam ge dan khar ang ko program ge dang ma ge ta asa fita de dura chi gira sa ko program tene a kalo tom ke ula msung ha ke ya chang

Una retensiya bank o heta khono niega FM hete a Dive General Ciyamate nte akade thandaza necamece isikade bone tekhetu ye xa makota a khander tag minute nge khano 2020 kha minute ya kwa dri ire shekwe ta o qati sanete Reinhard Kulabeka punda gwe iyo kweta o manda ke nkwe akungxwa sanete ana kwa manda isike qancewuni sekhe xa kuti te xa kuqhaqwe no hito tenxuruti sonda dingo qancewuni sekhe qamji ateke qharaha ke hexa manda tse amaxa kuqhwa fir ire sika bori e bori sok isike obet ndani tende jamaqe amqame sigeri na kwa tikhusi no kweta o ya tinu koko takite kai kuete haha si kweta ufuif ire kamari kwa khate sini khiri yako ti ya wanada tetuwa kweta utai kwe kai kutuwa saye tengia ukwete ngo kase nita kwenye sike kwenye akie kwa mchika amchi nita kwenye suse na kove kwenye ki ita wogwe kia ngeji ita wogwe hun eji a kwenye asuse n kwenye akuruse nita hiya kweta mano tu ngeja gantek ya khate hasa itse se kae go tswa go tana tsa khase nwe kwensi ke gwana mo gatsa a go tswa re tek ya ga dem hasa ntse tsa water ntlenke o kgetse mote tsantse o ne sa sport enqa ma con sport e tamate ka ya go ga kwensi ke anja tsa tswitse ntsena tsetweni ani sinja te go beta tsuno bora a tla o ya tana tsa uspani tsuye winner go beta mano tsa ke ya o tsu uspani e winner ha ne tsa ke ya o tsa sino mi a anxe ka o ntse ya tsuntsekwe eno tle go okwe no kwensi o ka tamatsa ya kana ata e ga ntse take yard quite eager who can go them, Tunta Icaracum, Tunusure and Okatamatemu take to Cardino. Tunfage at when Pendes can get Tunfenuza Pendage, Crusenaho. Don't take am Queen Joker Tama Ata e Hakihakit as he can Queen Ata e am the tweet as Susana Coven. The moon of Tikoka, okay, come to a workery a borad, a borad tunuta, a senahuahi, a twin harahuai workery quitamatun penalty, a chasag and AGT, go com garag and AGT, and a detank eve, tank ere watano, tanguka, tamanahrok and in and native macu at it, a tune there. A quadrajika hint to a te jara, a te wissen and any te wissen, a te carte, and a toto. Te dote unte jitama te kaya kutuwa kwa hakuwa na itemu dihana manu hakuna miya kwa kwa kutama kwa kwe uokwe cha unte heta ita mwese neta ya kwa na ita mwese zikita hun kawe ndi ende ukwa na ingandita cha unte jitama te kaya kutuwa kwa hakuwa na jika kwenye te kasi na kube te kaisi nza kuwa da kia hete te unte jitama te kaya kutuwa kwa hanu kwenye atemu oka nyami kutiko ngomi kwe Queen a quake quake of Wendy and Gandhi, a no way a war hot and titamati was ah, there's an chow tame yag and I ain't care or quay chow it's a quadem. A quadrajica, adjica, could you think a sicker word that take I could part a zin, a mandan, a te anahuite, a sink up, the mere clock, a quavica. Kwa tre kwande kama kwa kwa na jika hiti yote urungye kwa tiko ajingye kwa tiko kwa eche te mu na kwa tao te kia nkarangye asanati ni te kome kuu na kwa tao te kuu kwa kwa tao mu jau eche nde ukenye te kikagureta sure eche nde utwenje te kikagureta na uika nkete duwete te kwa kwa tinti kikante unisa kia nyati kwa jite uji ate guru na kwa tini temu wa kwa tinta ikarate kia haka wita. Akwana jika tiduwete sure cha kuwa kumcha ana kwa ticha sure kitini kwi anta i cha zawako kunu kwi anta i cha eka msumwa ziwoko teko kwinu kwi anta i. Takwana ite tuka mjika kama kwa ambe tinye kwa kwa tika isu mwa teko. Tidia titi tunu tan eka cheka tamanu zara cha cha mandata cha mutu cha uko atuwe nkadati. Cha kwa jimwa kwa kukano cha muma ava jinde cha kaku ke ujinde cha aku man echa sama engu o tsatswa kata a gone go jiti tsa o kwenye tsa avase ga jinse ka teno kwenye se ke tenke o kwede te tsansa sa kya konsa etseka taba ne ngutse kwenye tsi kitimi ya gono sanse a hambe kwa ne te muta tebe sanse a mapone te matsa doropa kun doropa manta ke sen ke henga etsa kha e go tswa doropa mka sonda tse mtama ata e ga yo ga ti doete banka mapo e ka o sike kyang sina kota mano ngce kwa tshuji ke tsa tsangye a wo kha eno banka si tama tsa manta ga kwa tshomka hambe kyang sina kgo tu ka tama tsa dzeuno tsa banka go tsi tsa hin tsa o fwenso ngwa Anke, a kwana jika te mukwenya o sa go a kwana jika te kwave anje sine te so msike tshonu sa nwe ka nwe
checka go ite ke hisena go date xa e kwa tega o ka tsetwe npende tswe siki yaqo ke go tswe siki yaqo a kwa ntse ka tengi o khete jinsi ka tente aba sente o tswa jite munda te manda go ita o tlo go reta ne ke tsa mjika te ana go e manda he kwa tshekwe te ke cha go kwa na hitio te kya ba te kwa tshekwe tsha ikuta mito go ite mu te wo kuri te wo wesen a te wo qo a gambara te ka te tabane te kungu jikara kujite won te unu te kwe tadi te kia inkao aji inse te kia ati kunu nata iwe singuwe ke kwe satabano ngungu jite nke weta ya ha bara etu weta ne cha ake cha kere weta kewe in anke jita kome uwe weta kewe in akwana aji haji haji te kia inkao ta unu kwa utre kwe koma na cha je wete kunu kutung kwa nung e cha je waha kwa kum kum kwa cha je waha tamanu cha je waha a cha muwate inse cha miyate tama ehti treta nigo vekwa nginja tingye vise nutu anjane nde atuwe na utikwe tiki kana tare atu njitek ehti tama na cha muwate akwana jika koma na cha zeu no zara cha kia inkao si kwa zeuta kia inkao miyate we anja hun ahambeta kia inkao miyate anja te hun kasahinyata kujia te kwana na wata te amike debuate jamasika ajiti amari tsamzika tikwesena kha wo hadzine nwerado etiki khangwe kuweti tsantsoni sakenta ne tikunku sena tsamsiwa kya bate nkuweti doati twen khujete ki khakwe ta twati kate twati kya bate twati amate twen karagang tsetaro go to tsaka wesendra ti Reinhard Kulabika punda atane de kwa kweta o xhexhiya kweta o musa manda tse ke tsamzika teki khan kha khana qota mano te de kwa kweta o musa manda maki te wana na kweta o kungtswa goreta ne te mugwana mkha te o kungtswa ngwe maham akwana jika an kiai ka ikutse nqim ngwe ma yakaqo ti do wa te eh ngiye ti tamano kungtswa tswa jite jarata gwe te kiai ka ikutse yaka nde kure khwe a khunusa a ka ka go khan e ka ikutse aji ti ama te tsamsika ti wo hadzi kutse hiti yo te xa e ku tswa xa e ku sixhama te kwa kha geto lingo ne ti do te geto lingo khona mtsana a tsamjika te tsanna ma tsetse ta tsanna o tsinya go ita ma ti gugu wa ha le kano tsita manda a kone tsa tsuno gweni kya re ka tsum manda tsina ta iye hire nge u tsamjina ta iye hire a nqatswa ji a khuye ke kha kha nge go itsantswa.

khona re tensiya benquhe ta khona niega FM tsa maqesa ka temone te ke tbe ka makweta kweni ga 50 minute jingi e gwa no te ke tswi ga minute e ya gwa dre ire e ka tsane te ntse te duete aba sia ta thank you kwete tuwa kweta o tsai kutane tsai kwe tsane kare na gyeng kone thank you kwete o tsaisi ka kunye anja sine ke tsa mjika ka ishi nja tswi kunwa de ya ga de anja ta te ke ya ka kone anja khongo jite o kwensi ke hise no tsamjika tsuno te nwa masena go na kunye ata e go be go ntse e tsa a khom tuwa kwe tau kaya kusa kwenye ki cha uogo ya dan cha uogo kuruse tabwano cha gwana mkakunga dek ya khate sure so anisoka tika ukarata sure kita matemu sure te kuta inu cha upenda ziki eka mjika tuwe na kubecha kiati kwa tuku kurijinu cha uspende suse ncha kia nchao tuku artala nyamu kuruse na ho nukwenye soka tamatemu mana ata iha kwenye ziki cha kiati kwa iyo kwa kukuria ni chakam kukuria kune saati uwa huzi nyati oro nyati tama kukuria yano hewu hewu wahu chakam nukunu maa kukuria chakamuama sena kwa kwa tamano chakaisi nza kuwa deki ya gati kwa na itemu hong jicha uogwe kia jicha uogwe tama gwana mkacha kanya deki ya gati gwana mkacha mkho mcha o kau sotwen anije kau karatek ya gati hiti okuinsu okiriji cha o tseka ya kweta o kuwa kutim, cha o tseka ane gwana mkha, cha ana iye tek ya gate kwa na temu, kwenye tek ya kwa anje sinu, an kwa unisa temu wati kwa iye karakoyo kweta o kwa

107 uheta khono niyaga FM heavy ke yitete yacuya made no 3 ama kwetawu 16 ha minute se kwetawu ngiye kwa ha ne te ucxa wethu yabana tatetwa kwetawu xa kwa kwetawu mu thank you kwete ngokwinsi ke xa xambe te kwinsi ke gwana mga dorota ya ga tete mu te wogwe ate wogwe khun atamano te ke isinza kunwa de ya ga tem kwane kwinsi ke te munu xa ncxa one sa te khomkaqo ngceji ke ngceji veta manu khun ngceji te munu khurusa njiveta manu ya tanje kwane ngceji te mu te wo oqo kwana ji te nhe anqumsa te ukhungs oka ngxerish oka vete mu tse mkhomo ade ikhungs oka kwane te ukhungs oka nke ate khomo wo veta u te ngxerish oka a khomo wo no te ke camjika te mu kya ko anja sine kwin a ke ngce anja twen kho tsiriri ko thoro iko anja kya oke tswitsa teda tsa kya ra go ne kwenye temu ada e go be kwenye ke tsa wo go edge an a go edge tsa a khomka ti e kha e tsa u tawe a pomba kwesene tsa u tawe guruta no tsaki manwe ke a go ga o ba ntse dinya tino dingqebe na di go yo ncinqebe ga a di hiti kwenye ke ga bana ga kwana e temu te ntsena ntse ncinqebe go je kwenye ke hiya qete u yo je ga ga timi ya go be anje sine te regate daus ke kungwe qeta a a te sa qinja jidi kwenye ke akwana jika te ke camjika te mu sino nwa theqo ncucamjika nge ate u thunwe khombene tsa sinwa kheno tsa khase na go ke ke o karata boraka boraka ke ke camjika wo kriya go tsa acam wo kriya go ita u teta no tswaqwa tse qetere maqo ne te mu ncena ncetsa sino ufenka tsuspane nde nqe kwa go enxima pontse xe xa kwa de tan tsata ba tsa ufenka go ntsotsi se ke ntaro a anxe xe o ntse ta tsa muwa kwa da ke xa o sine sa tamano tsa xa se nwe tsa nge o xa xa xa ni tsa me a nge o xa we xa se ntinxe wa krisi ke tsa ya gwa ene e ke a tsa nngwa kheta bana tsa ku ta ono tsu xa o sio kweta a wina no tswaqwa tsuno kya kuno ya ko me a tso tshe tsami ya te go ema na a taga tene tsami a ko ya di e ke swire o ka ta ma swire te kungwa kweta o teta tsuno tsa qhom ka ra xa se ntamano tsa tsu tsedi a sin tsa wo go be kwa wo tsa xa se a ma kitisa ata nwe xa se nwe go se tinya tin se ke ta bana o tsa ka e sin tsa kungwa tsami a kya o kwe qhama tsa kya go sa be swire anja pende kungwa tata ko a chasi yako etao, nguwa kwa etao, chasi mu. Makiti saata, makite karata, makinka venata. Ta chasi nguwa kwa etao, mu, atika msuka, chao, chao, chao, mu, kweno. I, tikunu, tukwena koma anatinwe, tunu, a, nina arati nkhoji, a. Chao, chao, chao, kia reka mu, no. I, makiti nkoti, ahoje, chao, kia reka mu, maajia tikunyati, maajia tikoti, reta, kia eka mjika teki teko, kwa tunu, tuche, chao, garanata, tiyo, mitre, cha, mengandi, tsa wota tsono 1820 tsa siyako seno tsa gqweki kana go a tsa gqweki tabe tsa ya kweta mu marketing order marketi kunyata marketi koma anyanata tsa tsuna tsuno kae tsa o class go da ngandi ma xa xa matatini tsa tsa nta tsuno muno tsa tsomtsom tsa o shoka avasiya tsa tsa a qota nga tsa tsa mu o manxa go tsiye beta tintatinya kweta o agwe asa acamji pa ujezini tsa si mitre na ke tsa me e kwe tie bete tie ngama tsa ngama tsa ngai shoka sine tsa mu e kiti saate nga kiti ngota ta khono kia uka kwe kuno kam tuche kwa jiki ya kwa vete ana kwa kweno nina kwa kwa te kuno ngungie ti kwa kwa jiki cha ata wo tita no cha kuno avasi ya kwa te kwa na jika cha nta mike Twendag e twendag tsagu ya gao tsuna taba me ngandi ama tsamu ata bukaki ngandi ama tsamu ata na tanga ndi mkhama akasiya de tsasi orota kwana he tsao khunwe di tsao khwenswa ga ntuna munwe di tsao ka ndi maqa yata ndi makeng karanya ata tsa thunwe di ve a go je tsa munwe di tsao khwenswa ga tsa tlasina to go bo kwi a tsa tlasen a tsangbebe karahino ka gono tsa twen karahi te munu ncena ncete ucuya ga kwenji ke tabano cha mu kuno yani ya remki ya mukara kwen timi ya gono cha dzawa kwa kweno sere ta makuno cha dzawa karate ke cha mu nde usikiti u sere dzikunwa tre kuno cha si bank stati ta mahi doropa soka ta khono cha korota san cuihi ko beta hono cha ai soka nwa khono cha mu
ngandi story amkiti ungacandungwati ti abacandungwati ngandi ngasi kiti cancewuni sadzawo karatiti usire ntati hino chakagwe tsuna tsuno tsakanya kona tete cange ukhete ncamkaye kwa ngandi amadzawate vekwa i dzawate tamasire kunwati o aive chati abasiyeti uwencenu tsakcukutseka hwesi hino tsuna ngandi mkhama ade iho kunhe tsaki susen tsaki khurusen tabano tsakunwate ke gatene ti tseu borisi te yo sika xasen tatie te xasen vekwi asubuhu vekwi sike tekiate bekwa chite umanuti akwere oba ncede ti nya kweta unqebe nada ncede ti huyo camka kwe kya kweta umu kwene ke hema te munu kwenye ke klasi na kwe te munu te bora kante unisa ngama kwe te tiefye kante ngama munu kwe te tuta mchika nyama kwe tuwa uti doete te kani yama te kutunu amdika kiyoma amdika kiyoma tidi nabani ngutu ya chika te munu anu kuna suwe kwe khana ukwenye chiki na takana nyama tarita khani yama ta tamji nyama ta ve amsu okam takono oka nyama kwe tau anu kwenye chite kwe tau ngama ta bora kwe tama cha kutunu akti yako itao khana uku inti ya munu te tiafi ya jiki atuwe ani chitu ije muwa kutunu cha kwerena kwanu bora iye te tamjika cha khana uku itao ngandi spani so mno martin na cha ntuwe nkarang iye kwa amdo maka kwaro kwanu neti makui ne cha ave kunu maka ya matarita amkwe cha siki yako tamjika cha muo ba ngimkoma ngika ya mata ngimkoma hungu awota ngimkoma kiri awota ngimkoma kawa kiteta tamano siyata ngeka ndi ukwana khama khasi na tavekwana na tenge ukwede akwe teki akwe anje sinu kwi anje sinu uho kwa teki iyo kete mu akwe nge kwa jikama techoka kwi achade kwa kwe tau ngomko nguwa ngomiko kwa chakwe kwa sigwe ngu ngomka kwe ne chaya ngako chakwe u sigwe ne chaya ngako akurima kwa dita mangienu kara na kwa temo ata kwenye ikhono timia kwa kwenye siki te kwenye khoji tanteu ne chasi nguwa te timia gove anja chakai vete chasi tae tamano chatanu chakuntwa ahwe kewe temo kwenye ya makwa kwa na jika te kwawe te udi kwenye tuna ya kweta utuwe nika kweta te dikate kiti te uchinja sin tidoa te chamu sabmacha kwenye chinja agoretano ukomana cha kasi na huyo kurina kono cha gweho ya sponi na kono cha sponi siki mu agi cha mu wago mkoma vena agi cha mu wago kwehe cha di kwenye chinza agwe ntidu wate sponi ya cha huo kade cha saishi ya no cha mu wago cha hachia cha ti a sponi siki akwana jike cha chinza agwe cha ukwenye cha tana kwe ta umi ago ti chinza sensa kia ati na etema eka kwa tintiki kante uni sa kenya ti chinza senta miho he kia hii tamano chahi hehe neteki eka mjika suwe kwende ti chinza senta kia ati nge kwenye eti kia ati tamano ngute kwenye dikezo iye te sika kwe te kia ati kwenye suka akwana chinza senta miti he nge kwe dawsi nge yatan dawsi nge te kwe kwe dawe ena klasen dawe sure ke chati no ate cha kwara ko ya hwano cha msure buka mde cha twa cha bisimisi kweno cha u bisimisi kwe cha tungkara tesa cha ncica mjika nda khoma ya ate na ac cha kya e hwata ya ti angete de uinu cha e kwe cha sika kwe acha kya ate nguso ka acha mdausa kujiti ha cha ka kwe cha sport ya okatama ufene cha sika go cha kya te ikhuso ka akona jika te kwave anja sinikhe go akwenye ke te ki suwa go tanja yikama ka tsunkhwena te ka kamta kwenye se ke te qara go tao gyao tengo asa di kwenye a wota te di gate nqom te mike ncedi nqere sena ta ncedi gyao ta ncedi xa e go tswate ntenge o khwete o anisoka hitio te kwesenti anja tengo kha sena go kwenye ke ngde kwe akeria te tikia te kwa iye teve ti jawa te tabati kwenye kaisi nza kunu kumwa teve ti jawa gyawa te tamane ti uo teve haa ajiti ti ngre ya gobe tamano jara za kashe na hove ta kun ehe chao ehe chasi uo gwe cheka kwa temu kwese na kwenye siki ya kove kwa na akwa chasi uo te tamjika chamike ngwe kwa tigewa na uo ta ngwe kwa tikia inkara kleusa ne kwese na te uo kwa kujite uo kreka kwa kwa na cha tware tave ahosiki cha nyo yata
na agwe etsa wota kwana jike tsa klamata ve adao sikiteko ngu chuchu sikun klama kwe ta wota etsa kisubuna yata ntsa wokreka na agwe sikera kwa homka kiri na khunu chakyo sinde yuko eti wokreka ratanu mo si homka kiri na khwata akwana jike tsa tseka adao sikitinu kieta mjika kwenye siki chuchu etsa wogwe tsa tseka adao sikitinu tsa khunka kwe tunu wogwe tamanu tsa mike ngogozi tiu dao sikitinzi tia khunka titama tia khomka ati kaisi nza tikuwa kwe tseka khujesi wota uwe tita makunu kwena aswere makunu to are heko he maakwe ya siki karatarita kwa na etemu ngezika kwa utwe na khwatana uwa ki asi na khwatana ata swe kwe nde ukiri jikana wota tama kana kukua kwe tao siya kwa kwa na hiti yote kase nti kwe nsike teke isi nza kiana teke erate ae manda ngezi obori ya manda ngezi kie kwa mjika kwa atre kujinde teke kutuwa kwe na eka usu otre kwe teke kutuwa kwe to ucheka we sendra ti Reinhard Kulabeka punda na tiu anisoka ti gara kagoko hiti yo eka usike ngam kwe te kaukara tak iha te karatak iha te raduso anisoka.

Nesti sino empty tatete tsane cha o ate ncane onyokara cha onisa kya ine kano manda di cha a born to win 14 gamenete te mono se kweta o teki e ya go ha fere ire se kweta o qadisa ne te ga go date o tsam e ka mdamsa ka bori e te tete sa tsaila tsamziki ne a tla ku soka e siki te manda e siki obet ndani ma tla e ku tswaqwe ne nge a te sata am tla e kwene te ana kwa hiti hong ama kwe tau kungu kwa kwe teu anijoka kwa kwe jikaha te haa haa siya kwe tau te tzame koke ada nkinya te tamanu tuwaan kien kwe ake ta tzame te si kono te si ne kaya kwen ne an onyo kara kwe unisa kien tzamji te siya kwe tau ho ya kwa ta ne te klase na ham kwen he te kya di kwa iyo kwe cha uogwe hong eji cha uogwe kien eji kwa ne kwa na kwe si ka chiya te na kwe kwen anja si na hong eji di kata kwa ne te kwa te ta na ata te ki inya ta avata mo kwa kwa ta ni chaya je unta wan ana kwa ta ni chaya unu te ata inwe a mark edge kick accurate. A gonna say, I did do it in car. The day to Erandia, the day to Erandia, by to Erandia, bye bye to Erandian, the Alcoverha mark edge kick to Serate, a mayako harta. A quarantine get the moon, take classing at the Queen's get a mature walk with age, kiri quidzi, Nawadumia tewe anza akiri eji cha angahoroho tati duwate sure banka soka ena nguweka mjika ena muta deha kase njo anizoka tama kase njikuka mchakiate kwa iyo kumwe kukujicha ukumusiki chaka hako kwanu chaka huyo hea di kumusika aguyo kwa chaka akamecha uo kukuka mjika kukuka mjicha uo heo etie kweka adika huu wako ahwe etiteko kwa nye dikamati sure banka soka akamjite uo taitabane chamike di kuwa masina kuwe di kuwa kwe tau musa ako suwa kheri uwe mdati kisi kheri ya goreta akono tuta mjika ako ya kheri ya tuta mjika cha cha cha kiare ka munu cha me ngodi kuwa masina idini tika ya atave na tika ukaraha sport te nga mkwana jika platform tenke bora anisoka bora akitama anginji te woko ha chao spanish tuye kaka mnu chaka mako Espanya ti kuwa kwe tau kusoka kunga kwa ima chakam. Atuwe ni siti kacha kwa kwa ima chakam. Tamano cha tau sen. Huyo titwe ni kati usitawe kwa chawe siwina no chakam. Ngo ti kuwa iti ni mu. Ngo ngekia isoka ti ya ngewe. Kwa na jika ngeo kena ti garaka kwe kiheho si chahia te huti. Ajao siki chatinu kungu. Ajao e chaki siya kwe tau ngeye suka kubwa kwe. Chasure siki tinu kungu. Surea. Tasi kurika ago tuwe nesika. Cha klase na tenu, chao klase ne kiri itamanu kumtwa. Klase ne sikuri ago tamjiga, chasi tuwe nukwe awogwe. Bisimisi kwa tama chakiate kwa ive, chao bisimisi kumwa tenkwe na hambe, moroto tama chakuwe tana hambe ya o tenkwe na. Kase na kuti, kumfe heti, na ante ya ago, chaka utatea kwa jinsi kangagwe. To are nge bisimisi, nge numboroto kumwe kwe kwa ta, ti kumta hino. Tam kha kweng e kitie ya nu tungtai tungtai nu tuna tungbere kha ngia nu we kweng ya kwe kutamjika gini ya kwe ngia acha kungta u kwe no chaki ya ho na iti duwate tengia wate kia hati hiti o te o tau je te bomba ti o te u a hong e je te kuwa kwe ta u ngia na kwe te si te u ngori na swere ma ngita kweng ya eho tamano ti kwana na kwe ta u e sika ya hwata ya ngita aji ti duwa ngwe Kumka kuka kujitek ayako kwa ngwejini kieka mjigate aka kwa kwe kwa veke kwa tri kwende kama kwene aji haji haji chagwene chamike nge didi aboto kwe chakia cha utau sikini chakri cha saa kwa ono ti ave huwe dikwana cha dihati muwa kwe ndewe cha uku insiki kwa gureta. Kwa kwa kujitwizi ata kia iwe chanitama ata inha.

107 qohe ta khono niega fm niega ga minute xa dzite mono se go ita o teke e ya go a 5 re se go ita o ka ti sane 5 re ka teke ba go ta go dam borie ta o siki boriko gere o sika 6 ire kwe dam borie ta khono o entse xa e go dzite gwe e go ita o kung tsasa tana radio se go ita o 12 ire sika gere santo o tsaka we sendra ti Reinhard Kulabe ka punda khuso na go ita o ya gwa ne hiti o tencuruti o betndani tsantsoni sa ke tsam jetende jamana ke tsam tsika manda tse go amtaikwe darakwena ama woqwe ke manda tsene darakwena tamate sa o karagna ama kwe khana tsasina go ita o ana gwa e go tsi am akwara ji ke tsam tsika hiti o te jara am de te twa ne te tamate tsasen de o go tsi a kae kuso o sikim mina swe treta am de jamana hwata ya atsamjika atsi twen tsamjika ye tsamjika te sabeta dj dikhe tsamjika aka gqwe manda tsiki kwavye genya madeni tsakqamtsa somade amo kadabano tsayikwa tsaqhaye kuchwade tam diwa ani soka dikhe tsamjika miye qomanda tsan onyo karakce unisa qomqameti woqwe akwana jika tiguye qobe anja nqe qhaye kuta nqe dikhe tsamjika nqaqo ke boto ateka ditsa ne boto anata kaiqwe boto etsakane tsantsuru na go betsa sa kwa o nga tsame nqe tegwe e go ta o kung tsada dieno qoqo ta qide xa e kusuke ti duwe de qom tsame ga ete wo go sike te twa go ta o xa e kwa go ene te o xa e kwa nqite e ka ra kung go te mo goro o ma ya magwati ya ngevi senate xa ba soka te qara go ta o tshutshu soka te kung go te ne te o tsheka magwana mga ere gwati sa o tsamene every gadi ngicucu sete abasiye tete xa e kuchwada ngicca umsiki te mujwa nga ate xa nqa e kuchwada tete a kunta te jwanga am kwisa mate hwere kwima ka kara go tsam gaba o mathunwa go tshutshu tsheka makwe a tsa a thuka amata kwa ima tsa xam a kere jiti do tete xa e kuchwada te xhuma xa sena go kheima kwa go kwa ki a kere jite ka ro khati ha ne tiu ani soka timi ya go hwe a kere jite ka matene te ka i swa ga kere jite tswa beta tim te ospatra ke ka mtsika khoresen a gone kere jite nga i sam a kone a gone kere jinge a te wote ni te kya ni te sik en tsha o kwe te u ka na tsha a tsho jina te ki ya ka nge a tsha te no te ka adi khan miya te kwadu chojo ani soka tsauni sati duete te tia te anakwa ye khaya echa jao ka da tik e khoma na chang are e tsao chang are wi chang are cha kwesano nde ta khono a ke khana a ka go ga temu tsao tsa soka muto tsugo he nwinu chang are ta kwana ge he khom ge tsa te gomo kweta a jwanga se tshwaqa kwa kwa kwana tsika tsani tsauni se tseka tsa ete tsamjika sasa khwaba e suka khwe suka ita matsa tsauni sa kare ka ve sasa khwaba e khaba khaba khwe aguri na go ra gone suka e tsono tsa muwa go 3 yikam tamano a ke tsa tsa khwaba se ke the ra gone kune sa tsa tsa tsa ku yikam tsam yikam tswa se ka tswe ka ve dube tsa tsa hino tsa tsa ngubi tsono tsa sasa ka tsa tsa tsa ka cha khomwe cha sa kwana e khom nwe kwana ncimbera khwete mu ceunisa khombete tsanceunisa ncama qota matshatsa hate tsamtsika jara a khone unje cha nta khono cha pirise to mtsa tama kwe a jwanga sitama a ncenu kya gwa ha cha u tsheka msuka qara go kwana ge heka mako a a he tsheka me khoma di nce khwe go kri o tsheka mbe akwana jika hiti yo a jwanga ete kama te he guru oso nge visen so kwa na jika te kwe usina te kia khate tseka kwa na jika timi ya kwa khaspatra ete dara no te upirisi jite ka ate ka atati kwa khana ngita mjika te kwe unisa kwa khuna kwe uha kwa na cha ate no spatra ika te u ngita mjiki te kwe uha ate uta kwa na mama no tavata te kwe ute uta kwa na cha ate no te spatra soka unu te mu
antamantsena ntsetsoe ka tswa go ntamantsena ntsetsoe ka ntimiya kwa ga asasa kwa ba etsave tsa motho sasa kwa ba nka tswa go no ta go kweta matsa asasa kwa ba nqoma go la go no tsanqoka akate tsa mtsika di reina re tkhula bika punda tsantsoni sa kya e tsheisen manda tse a tsame ya kwa ta o te o ka qhuwa gwa te te o twentjamete ncama te ya ga ha ga ndi u ani soka ti kwa ti tsa mtsika timiya kwe ncama kudzi to kwa karatsi tsan o yo karatsoni sa twen huwe di kwana am tinte ata kaya kwa kweta uka isi nza zamata tiyan na ete ana kwa kha 5 iri sika honda mbori ya eta o siki bori ko 6 iri kweda mbori ya eta honu ui nza kaya kujite kaya kutuwa kujite inha na ete to kaya isi kingwa atewe tuwa na kweta uke nye tam manda nze kye karata kye khatea kwe rado so aliso kantimi ya kwe ya ho te kaya kutam

16 moniteng xa nkiri nga te kwen nga sisi ki kon ke radio ex kefe te nita ki asin kom zika turu te ki ta fiti ka mcha program yan ki ya uwa vilo nga sa ki wala sen ta mcha ki a hong ki nga presi mcha ki ga kwen ka ya uwa lir far dak ye te kwenye ka ku ki ga sa kwe ka ki ya uwa vane ka wati ki ya uwa vilo nga sa ki ga chon nga ki dewe Mtaki ka kangu mcha program atu ke kwa mtaki he kawe mga wada mtaki ya sang ki he lir fardak ya dawa tika ngi ya uwa wilunga sa nguna kwa ki mtaki ya sa metu da sang hai pa nga wada wagi mtili la o kakamasa ki dawa kawa tiki he a o ye dawa talong sa dawa ki kakamasi ki talong sa dawa ki tiki he Dawang kwa ya skula aki ya ngudula kwa ya skula kika pentesan kakia wana o kwe ya ka walong sa wa skula kikri jevi kwa mkia chwa nga wakwe kakia wabane mtinga kawa tiki ya wametu dasa ngay pranga wadawa ki itilila kakia kwa saki tiji hi mkunga oka ngayi iki kakusa ngayi kwe kakia wa Ini kugiga ngayi kasungkulite ma ka dangawa ya wa vilongu sa kiga chwa ngayi mcha giga kangu kaya mcha program atikti kikwe wala kia kimi mcha atkawi nga mcha program kikwansi ni kikomasi tangwa ngu mcha giga kina nga wakangki ya uwa kusa nga kia ngke kia kali u vilongu sa kiga chwa ngayi ke dewe ke skola kuna tutini kawa ke kukunga kasa wukwe kake ya kali omcha program ke kwenye neke yikomasi tutanchi wa nako nertin siyewa nke ni yekhe mcha ke e asika makate uke kawasiko mcha ke ya kawin mawa mcha program ke kwenye neke yikomasi ta mcha ke asang mcha program mkawin neke yinkita angle mcha ke wala kange imtaki ya sika makre ege kwa kango uko mtatuja kia unakakrisi mtatina gita ngunga ya kwa nguna kwa kama kia wakalu kile kika mtatuja kia una mtakita wana kwe takita shakuliti kwenye mikita wana kwa mtakita mwata tinkangwa mta program kiko FK

Ndirintonda khamuni tenga kangita ngote kangwa sizi tamtagia hunta ngoda kanka ya wa studi farda khidata kita sauko ya kia wa nguna kwa kia wa khuya studi farda khidam wa tiriki ka kia kwa sadawa nda wa mkugika tutuka longasa bietari longasa ini kika ya uwa ya skula kika vikuwa maam kika nghi uwa wika ya uwa self retrawa ya mkugi kaka maam skula kia uwa kangala katini ya agita akwasa tamchakia sanki kawatiki hi a uwa ngone kuwa praktisi hi aki ya kam o au dawagia kam mka kwasa ya ki tingami kinga mtegi kina ngana kwaka kwasa ki ya skola kikavi kwa mataka kwasa ki skola kani ki mkugi kama kanga tse ini ki kaya wa titike ya ki tutuka kika longsa vinka hanga titala angana kwa kache vilongsa kwa giga dawagia o paringa wa kawatike he atipa tipa uka wadawa tipa tipa o uka kuna kwa ki kahi wadawa kia longsa kwa wati kahi o tam inga iya la kawishishi dawa tangwe longsa tuwa tipa uka kahi waka ngau ta asang kwe agiawa takia ngai ka tema kala agita o wakwe kagia wa o kakwe nga kwe o ngana kwa sen kadawa ki wiko mwa kia kla wacho katike kawa hasber ki he ya sang ke kri ya tia o taki ya sang he ka kwanto se kuna kri ya tia o ya kaka ki wula wakwe kagi ya uwa tamtagia sang ki katini chiki ya uwa dapal nga kamka o visuela help medals wanim ting nga kankalam agita kwasa ya ngana kwa kwa dawagia longsa paringa wa kongo longsa gula si kia ka kala ka dangai paringa waka kala gula si kala waka tia tia hong ya ngai koi hei ya ngai kwa kani ya ngai koi hei ya kifidika wako ikatini gia wa wana mtinga ya wuzala kala sang muku opsom o tiki hei vilongsa kwa kike hana o ka watike hea o he ya angu kamaka ye kwa kia longsa mtagia mpani nwa dawa kuwa na pausa ya ki ya sa mkwati ya kia longsa mkwa ku kia longsa derta kumuni takia chongu la goma mkwa sa 5 minute takika chongu o titimala kia chongu ka wana fars la ke pan ma ke ona ya ha gi ta ko ne wa ka cho ta ngu ta o ti tu le ngi ta nga tu ta chi ge a fi di ka ta a long sa ta ga ti ne ti ke a ge a wa a tu ru ti ne he ja la no a ko ya ke na lo si a ge ka long sa ke a te ti a fas te te ti ni ko ga ti ti ge ga nga ya ta ma ja ge sa ru ti ne ngu na ko lu ko lu ko he atu shake longsa o tika agia kamkwa awula kwa hea ngike muyo yukula kwa hea ngike kula tika angua wakwe katini gi ya kali o mchakia kina mchakia sanki kawa venka ya wa studi fardakita kwa agia tungu adawa gika longsa pwani mwa venka sanatita na agita akinga akonga wa watawa kichi ki wala ngana ya utuwa wani chie ge bilongu sa skola gana kuna dawa gya kaye parungu wa gye wacho mkukuma kawa kangam tachukuna akaka agya tike he akwatu hun ya ukaa ta agita kwa sa dawa titewisha sang gamo dawa ni huwa mka sunshua gani kwa katewisha nwa kate wakwe katini gya wa mtetang gya kina nga wa mtapurukharam ki gangsi ni ki yi kumasiri mtetang gya sang kumtawla ka akhin tuintak munite
xala gida ngqothi qinqo sizi ntankama konke emonita qinqi emtaqolela ciya mjawula khe ichinqi ti nigenqwa mtinqangqoco ade ukhe kwemtekiya xhaveta ulasenek ijonqi mjaqhanqo dade mqinqowa don dada kuyafitekeichoo.

0: Mbamba ex ka efesikeke kwetoweti ananda no let's learn tete aka te program nge xa sen god anenja xa ku eqo he se kunyam se la khwana program sikiti xa kwa go no te kwa mago ncwana cwa khanya mahi ya xa tete now anisinja xa ku xwa khona tiwo kwa ta xa ku xwa khoti anu nyama ku xa kwa go maria pumuru si seta no e te swere mago ndo kwa naki anja cwana cwa khanya menu xa ko ta e te swere mante komsa Mbamba Maria Pumuru ate swere ma ete kuombe ndo kwa na kitwana twa khanya menu tai kota
1: twa khanya tai ka kwa na he dikana ka ti early child development ta ti no twa khanya na ututuka o kwa na he eh twa ma no ma mutu kweresen ate msure sika si ya tete si akate ko khunga ve tu mitrina Mara sikoma an aki kasen da ti khodzi khadzi ya ana kai a he twa kha twa a tsuri e kung tami ku kokona
0: Ma a tsai ti te khodzi nga ta nga ntwa na koma a tlo
1: Tsona koma a tlo a nika a khana tsai ta ti sai sai ta kai ho tu yo a tso sure se ka si ya teno koma a fana he ka ti he ka tsa tsai ta ti khodzi tsa tsai sei ferdi a ndek edzi a Don't try a letter, dear. When the Ugarak edia. Takai alphabet, dear. Coma an acasino, Wadam Sika Sikiriveta. Nakwane coma an to Hana. At a tired, at a dear tired Hana.
0: Tahona, Kona, Mata, coma an and Kona Surejika Sikako.
1: Tukuna, coma ato. Ma tuna giri owako. Na giri owako tuna ki khana zitetu ato usurisika anyama tetete. Kwa na aka si koma ayana kunu si aro kumitri ye. Of mitri ma. Na kwa no suri e kunsa kia ako be atamsike. Suri e kia ako ta kwa nsa kunsi ate di tun taro kwa. Sa ke he tete amtuam asika. Sa sika na ayan sa ukwe sa kai hiteti yengo. Akam kung kam katango kai hino. Am kam kita twe de vengo hin tosu de sikata uwa de tete siki.
0: No so kai ko so anisita naon deo bori aso kung ziki kago.
1: No se aninza adnge se minka de hin twana a kaya to uha a kwese. Se minka den se mink eh kung so we. Ere o ti so de twa a ata kung marayaka. At awa sikita mayaka. Ang mitri di ovo ang kaya de kwe di tukwa na sika kuwa kwe mara kaji uwe e aki uwa kwe nga mkwe atuana ki atuana anyama te kwa naika ako di akate nu yaka di yo anyama te tuana wo akta mtoe e akana kase ntati nka mtoe e kuwa kuna ngu wa kuna nguti hawa ya kurina dave nu nga na maha mtoa mpa kum na kute kiari yaka kuwa khanyam ka di tswa tio tsega kara sure akung ha atlana ka ve ye tso sure sika siya go tsamsika a he kunzi e tie di khate kona ha kunu ha tsama mango hange sure kuwa e kunu ha tsama mango mata sure go e tsenta a tie di khate a sai sega
0: a ta go ante komsa ande go di a antswana a e di tsaya tota Bamba Margaret Berehu, how anisinja te suere mave na tato na tango so antwana akaya klo na oso we wakure ina okaye di ata.
2: To adikaya subu hobe keri hotamanu. Ata khana we osan khana saisi kita ya. Hana toa kaik ekwa naeka. Ta om kaive ye ete usure kakuma kona kwa.
0: Anke sure sika kwa na kamka isa kam sika. Nde uta ava sika. Nde kuji wana uf wana kaya antwa na anu sure sika kamka.
2: Akun kuri kwena nukwe siki takta ka kamhe uruka hoye. Taun ahika ayako kana na hunu hana toa kaya kutinsa. Tseb si tama takta ka ya nuka ak chomsa ka agote di tama kain ahwe. E sa aisika kwese na kiare sakan aho zika tama kiu kiu ni ho e. Kwane tutwana. Tse usa ngu saka kowe hamango givere kiare na hutama. Ah ya akwara ta ho zika kiu kiu ni ho e.
0: Kakwe ki hekwe na yanu kai akwa kai sa yavana kwa ta kamska kutu hamta mahama yako kai ta.
2: Kehem tsem kwe kehem akai hove kwa kwa. Kwa ata kai atinu. Santa kuri tau kwe tsa kanande wekiri tsa kwarasen kwe. Sa ang ayaka huwa awoko yatan hanata yanu tinza. Hana kwe ya akwara kuta hana tsa wekiri. Sa ditango swerema ditama tsa koma akara swerema tsa kti hanande tsa thoro. Ta hunu hana moon ata hiya tekeka tsa serenu tsa ngamako. Sande ta zaro kayako.
0: Tate koma na ya haya kheri ya tete a swerema na aki. Asa na tango kwa kundi ya se takasa zaro kaya kukea a kunga kunga kwa na yaminu kukai asureji oka ta kuno kai ko na di temko di adi hinyata atinji kwa na chadi kwa a ak ee di hajimi ya kwa ak ee nika a kara kuna ato usuro shuka siya de kame si teko kana he e kai ko ziki kwa kwe tonu mkara ma anaku tunkhedeha kwa zita maha anaku akiji kwa atek ee koma kwa aki anakia kwa zi ako zi ya anaku ta kuno sureji oka sinu nuna kai oitama shubu shubu na kachadi kwa a kai akwa na sika kuti otoa aya kiteti ti akundi ya chakitinu avasika ade hajimite koma kwa nata avasika ekota anta avasika rakwa kukunga tiyo kwana ngonyama kutaku kunga hatase nukwa na te o tete muatenu te lati ya kwa nite kiti iko na kwa nite onti ya kluna klasen kwa klasen vire kati akwa nasika ana ngodango e traenu anakana wa e klasen tako kei kunya kanedi asi yako hasaka tae te kai kwe te koma ngo klasen kwa anianza asati danke e trago ata go isa ya hati ya shuere mati ofte ya shubusu na mati a deuta isa tona seta zarot ayatuta. Kavana tsankara dangi sao go kai kwe.

Onir tensiva ngken ya kabunga mtaki tagita sang mtaula kan kamba mtaki konke 16 monitor ye mtatini ya kwa ngwa mta program yangia wavila ngusa kika program kitu aduke kwa mtaki ya kawata mtaki ya samta tengi de ngote kanka ya wa studi fardak ye tagi dewe kani ke yangia wa huya studi fardak ye de Oce ngia kwasa dawa ke moku gika tutuka longsa ugo gika hii ya vikwama kia wa vile ngusa kwenye kuna ini gika wa ya ama moku skola kwenye kuna gika wa kiti ya kia wa skola tang ama ki chitang mea gita wa skola okweka kia wa tamta gia sang praktisi vinka hee a wa a studi farda khida angana kwa ki a tepa tepa overking a kumka overking nasang kwa o ka kawisisi a kika o tunga tumlingi kaya sang e kawaka kwe a tepa o kaki kamhe tagatini tiki a wapunga a wujila wujila help medals Kuna kwa gati ya agia galam, akwa gala gala sike ka kala danga kanya ipangawa kala tia tia sangge kahi agara ngawa ama gya waka ke opsomang dia ama gya waka ke spanakop dia kharama nkuna kahang enlokte ngay anang wa ngay wa ya kama tagatine tike ya wapangawa aku lungisa kauku o Agia longsa manita ngame kika chwangu ta kri kongku ta kaga ka sa manita otkosime kia chwangu ta ngame ngadu ta kra ta ngame longsa kiko ta sige kia kandaole si pa ngame kuturu kalo he jala ngame kiko agia longsa ngame kong kacha agia hasa wala agia kwa kam aturu kalo he Aki ya longsa hi muyu yu kula ya hi kula tika ngia vindika a ya tang wati kwa jiwa gi ka tutuka longsa woku mta tang gi hi kunga ngawa mta program ki gangsi ni ki koma sida mta kia singi mta kang kamba kwa ki munita ngame hi mta ngwa ngawa mta program ki ya kawi ngawa hi kafedika ngawa program ngwa ngi tuan kwa gi akla tom te siuri kuna kuna ta kira siga maklai Tukum tatu cha kiwana kikrisi mwana kwa kangia wakalu kili mwum tatina gita ngong na kwa da kwa hondir tin siwa ngke ni khadam ta kwa ngwa tafida hito

destiny wa fitem te king kosa e malaika ke ke kam ta ke tu ala man ka ke ka chang tem te gesul kom te ti dem ta program ke travesi travi ka nga program no ke ton tu ga kala tam ta ke si every kun una ta ke das si ka mat tam ta ke sing ta program mte ten ka gi dan ko te kango ka ya wa studi far ta ke ta ko ya ke ya kam ke de gani kawtige gya kwasa dawa ke moku ke ga tuduka longsa pieter ka longsa inige dawa ke tutuwa ngai inige dawa gya ka ya wa ama ke skola kani huna ka gya wa skola punga hu ama ke e okwe ka gya wa tamte kite sa o kuna kwa vinka sanga yang ke ya wa studi farda vieta kani huna mte gyesa kuna kwa a tipa tipa o ti kwa gesan ka tri daga tinne tige gyawa bringwa abuzala visuela help models ke gya kwasa bringwa ku wana pausa eni kyan botu omfie van kwe jala ngwa a kwe mu yu yokula wa vinkasan yang ke ya wa studi far dakhi de kani emte tangen khoi kanwa nta program ki gangse ne ki komasi tem ko gonder tin siwa ngke ni ha tam te kese ngaka kam cha agita fidika ngom cha program yang ke ta ka kule tam te siwri kan kuna tam te kese ngi inumri te gita ngot ti kan ma siwa ta wala he ki cha ng ta gita ka program yang ke ya wa kisi kalu kale ko ka ki ya kali wa de bi kan kuna kam gya wa bilung se ki cha ng diga ma gya wa de ki fela fet o trois que nous connaissons que giawa jagita que di comme tout ça que on a khale kan giawa kalu kele ki ka tetina gita ngum ha ko tsa ko le tikena ma tsa po ska bo sim gita outcome ima gya kama tun khale ka tsi kan ka wa ti gongi di ma gya kama kleni ki gani on khale ngum kan ka sa sa ko nu kona comme tout ça ki on a ko la ki botska mtatina gita ngunga kweta sa kuna tema mta gita chukka mga mta program ki gangse neke hikoma sita wala sengi chonga mta gita tina angawa mta fitahiko.

오늘 댄스요. 그니 뭔가 저기 하선 게 제가 게다 틀다 와 진짜 프로그램 아기야 트시기 코 아티브이 키코에 저기 할거 뭔가 진짜 프로그램 담 저기 하선 진짜 프로그램 거기 기타 놀람 치올 건네 임 저기 시가 막에 아테 오케 카비시 저기 나 올랑 거임 저기 야 시가 막담 저기 하선 거임 저기 할거 기타와 코 근데 쿠나 게 Kaya wa vardes. Kotun kuna ki kaya wa vardes. Gita wa titike dewe ma vardes ka ngay ma wa mti ki dewe kani kuna kati dawagi eto hu kuing hi vardes ka ngay ma ukam kule wa kuing tatang ki kwaya kangokai wanim chagya sanki kangaki Fardis ge kama kwasi oke dewi kanim ge taga tini ati ge gea oa ka gea seho ke fidika ke dawa tini a ma ya ge ka longsa hai koe Fardis a ge he a o kama oa mta program ke kansi ni ke komsi koe mta gea siga matrae ati oke kawsi tam ta ge hiasan ke Fardis ge a ngai ngung Kau tiki he agi ya wa kawa fitika si tagat ni a wa lisiko ki dawa ki atuwa si tagat ni tiki he ge he alaya ti dawa ge he a hangula kuwa ti ya tuhu bisle ti kuwa wakwe ka ge ya wa tagat ni ka ge dawa kan wati ya ngana kwa a moni e kia a kompas ihe a oa tesin ke he a oa ka jala hine ki kahewa ka tau ki ka moko gi ka tepula sa kwea tika wati ya ki a kwa sa tawa ki moko oa ha sond hine ki ka he a oa faran vor lekit hine ki ki a oa a ngang ki manila he ngole ki ka nga kwa nga tia ya wana ke wa kwa ini ke ke a fur an fur le ke tnga wa ini ke ke a kwa khason ka kli ya khason wa koe ke gya wa him cha gye ya kwa ta gam cha gye sen ke ngana kwa ti dawa kwa nga kwa pari nga wa ya nga nga wa man nile he a wa ya jala ya pari nga wa ya nga ngo manile he ya sing hai mtima wakati o tam mtima wa kajala hun wa kwe kai tini ki ya wa mta ki ya kunga da kanda tu o kanda da ngang ka gya kalisiko ka ngala da watini pre ngo alung sa hun hai i da ngang ma ne kwa da gam ga gdike ma ka kwa kita ne kwa i da ngang ka kwa mga kita ne kwa wa koe ka singa na gi hia wa im te ki hia kunga dam te ki asan ki pune kua koe vardes gi kama koe se o ki tibi gun kuna angana kua ka gita a oa tiki he kwa gi kwa kwa tiki ka kwa kwa dawa ki kwa ka te ma o koe kwa gi a oa ki ka tiki he tika gi ka kwa kwa gani ma ne wang sing hai wa koe ka ki he tina wa ngana kwa waka wa tika he kia oa GPS ke kwa ki ka chwa ngang taka tina tika kia wa karakter forum ang ngana kwa waka ki ta kwa sa ki ka hia oa huya jala sang ini ke betra ubara ka ge hia ama kwa ini ke ka wa friend laki nga wa tika ka gita akwa sa kangala awa a character forum yehe awa ama wa tikwe wa jala ama wa tikwe ka gika ama de ama tikwe he wa tiyulo wa tikwe ki hen wakwe ka gika kwa se oke tewekani taka tini ya tike he ya wa bietr faraudang bietr faraudang sa angona kwa kwa tike he a o he ang o kawana tali gani ini ki ka hia wa dang
tika kwa ayuyela sa kwa ohwe kamawa bunga kali amane kwa ayuyela sa kwa wokwe katini kihia uwa tagidawa self disciplina kanosi self disciplina akidawa dawa gita longsa ke moku ama tike he a oa ya moni e ke ya fir an fur leket ya pungawa ya ama ngsing he konakan dawa gita longsa ta kungawa ya tike lukuto ya ama tike ya tike kawaka tau ya ama tike ya tike kawaka jala wani ya ela da ya fir an fur leket ngawa ya e ki tike he ya tungo ya kwa Kwa kuli kwa kwa kwa kwa atu kwa ta kawa amoni e agia kake fir anvor leke tike atu hun atwa ki kwa kwa wani kawa kali mkawa kwa gani wakwe kake ya wa mtetangia kango kaya mtapurukuram ki gansi ni ki kumasi ki wala sinki yichwa ng tamtakia sinki katine Akia se oke, mana kau ke dawa? Tena dawa, he orang awo pernah ngawal longsa. Fidika ke tena cima ya longsa. He kau kaje ya ukama. Mana kau ke awa respect la gani ke ya awa irle kait ke awa khut harta kait ini ke awa empati kang kalah kisi geu temcetan ke awa kang ke gehe ukama ke seho. Kimja program ki kang sini ki yi koma si tem ja gya sun kom ja lo ka 17 minute teng ma gi dang ri dong kang ngo si wa ta wo la sin ki chom ja kang ko da ting ang ngo ja fita ki cho

Vielen Dank, meine Damen und Herren, für den Gedanken, den Gedanken, den Gedanken, den Gedanken, den Gedanken, den Gedanken, den Gedanken, den Gedanken, den Gedanken, den Gedanken, den Gedanken, den Gedanken, den Gedanken, den Gedanken, den Gedanken, den Gedanken, den Gedanken, den Gedanken, den Gedanken, den Gedanken, den Gedanken, den Gedanken, den Gedanken, den Gedanken, den magita a okam kole okam tete ngekna tam ta ki asen ke ngana ko ati da ki he ale a gelum sa ki vardes ki ye he ge he ntum ko ase o belangre ke wa a gita wa respectila da respectila a ngana ko ati ti ki a e a ngoli kuto ike ti tro ki hen ini ki koe agi ya agi kampen wa ngoka ki lukuto. Tengan gya wa irle kait angana kwa angaka. Paling nga wa kanda olo si aku kan ati tang. Ntini kuha be trauba wa koe ka ki he a uwa. Tua ngosong ati tang. Tike he agi ya kama kwa. Ta khut ar ta khay ta atmane kwa. Titi ke he a ke he a uwa. Ke he kamushi ki giga kwe kwa. Ini ki ke he a kwa wana kwa. A kwa wana kwa tali hun o ka ke he. Kwa jala kwa. Ke wa ti lo. Pari nga wa a ke hun kwen ya. Kwenye hun ye ke. Kwenye hun ye kohe ajalasi ini ke kaya awa freha vah makuat lila ukoe ka ki he awa tafer anwur lekit anmane kwa chidi ke he amoni e chi ke agi ya o ke agi ya kham kwa ka chidi ke he koe agi ke u awa apan ngawa a o jala amoni o jala ukoe kakiawa ta empati angona kwa titi kehe a nga kwa e ki titkwa nui o titkwa kisen pali nga wa asan he pali nga wa asan he kongi hen nsan he kongi hen ama wakwe kakiawa wani kanglosi kakita aka titkwa nui tike he ya khwa sa kwa tike he ya sa kwa tike ya kia kwa pari nga wa akho yi sang hi ama kwa ye ngana kwa kwa ya kama kwa wa kama ge he kwa ya ti he asanga pari nga asanga na ge ti kwa akwi ama kwa nga waka ke vipada waka kwa mtetan ge ya sika makla ya mta program ke gangse ni ke yi komasi kagita a wa vardes ke ngin takawa tike ya wa fidika si koe a fidika ngawa ini ke atonga si ke li si ko sang ya ge a kamu ka kita a la ya o titike a tro a tonga kwa kwa vani ka sa kha ka wa amuni e kham a e ke a kompasi ke ya wa tesen rehe ni ke verkeerde onderskei okoy ka ki he tetang ge ha kan nga mta program ki gang se ni ki koma se tum te ge sin ki kan kama ko ki mini te ki he kan e ham ta kola la ge ham ta program ki gang se ni ki koma se mte ni kam ba tiar ta hum te ge ham ye mta ki ya si ga ma ke ta ma ji wala te ni ta hum ta ko ye mta si ga ma te ki ko mte ge ya kan nga mta program te ge mta tu sa ki wala kisi mta tina kita ngong ay kwa dasa kulit gani ma mta kita chukam ngwa mta program ki gang si ni ki yukuma si na mta program kwa ni gingi ta gastra mta ki wula gang ay yi mta ki ya siga mak ay yi gi ya kwa wika fidika ngwa program ngu yi mta ki ya am ngwa mta program ki gang si ni ki yi kuma si ki wula si na mta ki ya ki wula si mta kwa ngwa dat ngwa ta fi dagi ko atu ki ko shi ta gon tata ta ki wana kan ki ya wa kalu kile nan tana gidan ngai ko
da gida sa ku lati kirma mutan kuma gida a hukam da ɗaukar wani rutin siya ba ke ne ya

Unirten siyawan ngukan ni khabum tu kiasan kim tu ke giri kawin ngawam ta program kim kongsi ni kumsi yinggi ki wa kishi tam tu kiasan kim ta program ki chuan jatang ikla kitan kong te ngakan higya wa vardes gani ti giri sahu kwe hi ka ki ya kili ung na kwa kangi ya wa kwa gani kuna yim tatang gi ke kan nga am ta program dem te gya sun ko nga ga am te ti ya program ni inge don kwa kletum te akhir kini te kita siga ma kre dem te kya hun ke ni kita wa ti sumo kya wala ta ho ni gem ta program a gita ni lem te kya wala kan ni im te kya siga ma kre fidika a ha ti te kini re am ta program ni inge wa ti sumo kya wala dem te gya sun ke kwa program ta to to gya kan wa ti si tanga giga kini nga waka ya uwa tisumu kini kuna kau giga sawa kwa mta tisumu ki ya ukam ta krisi ya mta giga kina uwa sanga giga kwa nikuwa ya ngia wa Louisa ini ki ya ngia wa Polis Mapondo tangale nga giga kituwa ki makuwa tu wa ukanu ngu ta ya nga titala ka giga wa tali ki dewe tali muku giga on vocal wani dewe kita kila nga skola tetelegan di utlan ngwa skola wa English ini ki brutally makwatali oku ke tini giawa he jangge ka siga matle kwa ja program ki kanse ni ki komasi tugum tatu sha ki una kan giawa kalu ke lengum tatina gita ngwa kwe ta sa kule ti kana mam tan akita outcome ima kya kama chungle una kwati kun game tatu sha ki una tatina gita ngwa kwe ti ma kya kama kam ki dikan him tatu sha ki una him tatina gita na kwe te kita sa kulite kana mam ta kita chukum mam ta program ke hi kan se ni ke hi koma si tum ta gya sen mam ta ke ngwa ngwa ya kwa tum ta gya sen ke kwa ngum ye kwa tropa kani kuna ta sin kita ti sa tropa e ye tene ge he kan kan si kwa gya tong tene kwa tropa paling ngai wa kumunamendi basisi kula kaya wawo na forum ya duna ansuku wa ngumitangye mtegea ngungu kwa iwa ngumeka matropa gani ki tropa e sang ye tini kankansi ya tutivi tre tropa panunga wa i duna ansuku takwe ye a duna ansuku ya wa kumunamendi basisi kuna kula toa duna ansuku wa mi tan game te gya ngun na kwe tam ta tu sake na khwe kal kile wi game te tne ke ta na kwe sa kule te kun mam te ke te chu kam ngam te program ki kang sin ne ke ik koma sin mam te ke sin na kam ta wala wa dri mne te ke ngwe tum ke ngwa aha im ta ge tu to fi de kang ngam ta program yang ge to to igya kala tam te ke wala sin mm te ke ta si kam kai tam ta ge sin kin ngwa ki ta akin ngawa tisumu kini kuna te kita sa kule te kini ma mta tisumu kita a ukam tanji wa kwa hondir tin siyewa ngake ni ya kata wala singi cho mta kwa ngawa ngawa mta fita gito mta fita gito mta kita kina mta tisumu

DJ Pabzen Teya Tima Te Chan Heno DJ Pabzen Tate Kieten Ankwena Teya Tima Kwanka Te Tekomrekwano Standwa Kuteni Tateya Ata Tima Nahanao Chaniki Yaha Yahri Hri Ngweno Tamen Teka Temono Se kon yehek am Tanyako Tuihagum Tuiham Mnete Tweseko Tang Yakarahwaha No mbamba mbamba todio wakaha akam khatwa khata teta radio xka fm seta darana paten teke kotowe tsam se yangibina khoha ata khwano ngoto no ti tate tsai kwa teno teme tsai kuma ohing oro tsantsa cheka kentswe ga maate kwa ga kwa di vieke se kota teki ya nyama khoha qeta ka ijaha No, nema te komana kwa manda ema te anka te di fir en twintag kadin ema te mgoem ogeste si ma kuri o vieke gaeng ogeste si ma te doa te nge vieke si u gheri o ikino ogeste si te se ta gheri na kwa ha ta kwa nongo te mgoem te more kwa ha Te kota te kung sama September nyama kota kono September nyama no te uchika mkai kwa ujita makate se kota chinja kwa gwe tanya kota te u kwa ngwe hinsi kwa kaija te te kota darana kare kota te kung gwe na kwa nasiki hintu te ku uji nga waka tuwa nko dara kwa kange uistamata te tuwa nko dara kate te ana kwa tuka wa 12 rik ama te kwa ka tinotota te skheri kheri ya gwe Mbamba te tsam, ngezeta to anka tera, ti Marcus Jitembo.

DJ Big Birthday. Cima de chane ahe de ankate you don't understand. Tate cima kota o khana u chane ki aha ya khiri khiri ngwe. No kame ngutes kate mono nyeche kama kota o 17 minute kwa jie ngya kara kwa ha. We do say kota o te kham khama khe kotoa kwa ha te ngwiko. Di do te kavam tamakha de kha kiare na kwa te kete kama te te angi ngi ta kumya. Ono hamdi kiare na kwa kam ata ata inya. Kwa makunga te, no goro o mua kon kwena a goro oji iji a klewa te kam skata mata mosi. Te hakohe an tausa te ki e kuwa kwa ta te ki kante. Te mgoe ma ngema karek am ta te ki kam kwa ta te ki. Nama ya kante te tika te ana kwa chemha. Teki inya gwe nyama kwa tin ya kweda maka ko ta ki kwe te ki sata. Na kwa nanki ngete itika sawe teki hinta reka ete mwote kwa mana chikiritu chikiru na ngini kwa mana chakla mkunsa ngwe masawo ngwe kwa nanka cha apate kwa ngehe. Ta cha mtuwe nita deha chui itino gesi kwe kwa mana cha jeha cha kwa ba mkama cha kwa ba naku gesi eta kono. Kwa nanko tuwa choka cha tetre tegu kwa ngehe. Ta kwa cha mekuru sana kwa cha kwa kwa mhengeho kwa ite itikino bere mchamono ya nyama kwa hangi abago kwa ima klamate gesi kwa eche cha khan kwa wanaka ae seye kota teki akhoste si te kunsa kwa homi kwa kwi tako abasa inyati intama timore kwa ana ono kumku kumku kota te kama na kwa tiin kwa naika enu ngutu ejika ata ikara te seye takumate ono yawa nungwe kuri ovyeke kwa naika te kunka wagwe kunsa kwa akam kang amji damasicha koroti ima kunsa te ya hinta hacha kli kli ta nyati de khanu imta ma de ha kli kli ta te mwantu o khastis miya kena ti teiti ohi osa nyati nta maha nyama kwa te tiye ko te ki kawu sarako tako tabesi nako tao tiye ko tao kunwa kwa te so ya te unyamka programe ngehe te anka te atimieta kwa kha bori jihan kuka jengo te bori kwa tao ka ija kun tami te programe sko te kaya kwa rita Le program sikiti dowote ngwe uisika hitu titwa lako jiseta kwa naika lako jiungwema ngwe sika teki ya firen tuenda ha teki ses gum ses kwa kwa berena kwa ya kweku okweste si teo kama kwa nko tao teki ngeo kusa nga kwa naika ti ankarasi ngwe kuri ovyeke he teki kwete ha he ngwema teseta ya kiri na huyo te ngwema ya chaka aji nyama kota ko ye te kusa te te di bome begin boter na ta di gana meko gana di damaka ara ara dam si te klas na ko kai ko ka anje te makota mo sa september mkino te ana ko avieka di ku te kwa kha te te kai ko ko mo september te ya kwa kwa di makore kare ham ya te te tim So ngunga suti kamati glako jiseta tuwa nkota kaya kusa kia tehe glako jingo business yeki tanki nkara ngote tuwa nku woman in business te u chika msi kaya ku okwe te kai jango kaya kwa ta ukwe kumuta diya vate kute iti te kete kwa te iti kate koma kwe kieheksa mne frowe daha dato mnyeha kwe te kiehete iti te ngeta hinya kwa glako jikuwa kaya kaya no brai Lako ji koma kwe vyeke e ya kwa ta se kana kusa lako ee kita na tuwe ni mshisi kwa kluwe unji kluwe kwa kwe brenda kwa jino kaya kutiko nita se kutio amtema cho mkwa ji kawutwa kwa iye kreho nita kacha mono bae ata ii kajita makabae nge so mkwe kwa ke ata ii nyako ta ata ii ya chaki kreho adato mnyeka mayano no ti kute itika ti mye kwa hem Te nyako tako nyama kwa mu the theme of the month. Te anka atesi ati ik amsi amgwe ma. Ahwe anka usa teki te anwa na balangaraka. Te mua kwa September soto tate kie kwa kwa kha September mkite uchiri kathoro jie te thoro wakwe. Kwa naka te tinu te nga ama kwa te usoto ye kwa naka te uchiri kathoro jie soto. No September mkite koma kwa kha kuna nu kuna udoji ki ewa cha chheita tingi. September mki September tshe ingwe ta tuna do wa kgona u tshiri ka jiki
cuna do wako September teki soto ngwe man ti do wate kam kurita ma cuna o chirika jiki hisa na hin khoje cuna hiye kwe September m oca ki kwate tamate September m te sere kwe te tamate o chirika jaka je ke jate hiye kwe mara cungwe kwa te ngwe na chao ka kwe by four belta ti me ka te kwano tsa dako jungwe dako jungwe ki tsa ya ma khoti dako jinhiye te ho angesi yuli ya no nyama kota te kwa khadi korokwa go 5 of 6 ta gona kwa 200 so di tango he cha kya reka aguye kota komo ta hono atime ka klo he dako jingo koro wa kutie mae platform ten kwa ise ahise na yekoshive ta maha platform ten ki kante usa tia di kwa na ati dako jingo koro ka klo chika ma ndihu he ngwe kurisiu dako eki se tae kwa ko se hinya gore karata henti yo ngo TFE ki ofunisi ki kleu platform ten glako ji chinja sen akiarata ngeta hiya ta khaji ngeji ya khaji klereta kungona si khiri na ta mte ya moka ta kwa kote kiare na kote klamata ofu sala ki kare kota ngeji kame ngeji platform ten glako ji kuyata ta anho ji an mungo kota glako ji kle so nge mgoe mangye ya khwate teki ngye ya khwate kurina wakuandu gwana mkhaina na muna tati ngeha mgoe mkwana ka ngoe maglako ngoe nakwana nka nne mgoe mki ngo korona ko nne teiti o tsa wa so mo nne kuri ma tika me so ja o ka gore karata ba halva tkhoro tsiya wo kuri tshiya ka ko a goji hambre ga ma go e so hinya gore karata ba ko dinga ma ko ta nne teiti di o tsa ki mu ku kara ko ka e ja ko ntwa a nne ti do wa te doropa o gla ko ji ta e kwa ko sala ke tsiya ka ka kuno te kai kwa kota te anka ku no tse tsa ntse u sa thi ya dlako ji kuye tlogo e biesa gaite nde u kwana u wa khadi de dlako ji moko nde u kwana nce dlako ji shi a he ji 19 ye khan sister u a muwa hi nde u kwana he ngo koro 8 te te ku we nce na nce doropata ha nge u dobe ha hambe na makhi khawana dobe te wogo a cha ku ka tse be doropa sioka ma kwana siki te ata yama khota mo u dlako juhe dlako jimo khaji kya te ho cheka sa khaji ki of khaji kya te ho cheka sa kana tsa isiki u si iya go ke ah tsa ntse u sabalang ra ka khoya moko dlako jinya makota ka ja te monce dlako tsa isiki una timkinti dango i cha te tsema kwa ka se amadoda.

Chanma Berry White de khwata yete yete ta tsema ko ke ko kumote si tsa tsumkoma anja ngama de khwata diga tsitama nyama kota ko hita atate akate practice what you preach anja changa ma de khwe e tsa diga tsi hinga Masikona ngichakle uke ukwisi ya te dihachi. Changa amate kwe chakle uke uta dihachi chata macha hii khatana. Kame nchaisika temo unu niyake amta nyako. Kutu ya kha isamat undi ach endarta khmenite kwa jengi ya karakwa ha. Kwe tuen tuanta khmenite ji atanteki barisena ha yangweku. Te kamka program si oki te kansa hii ngwe. Na te kamka program eh. Ndao kate anakwente porisa nse tatuwa nkota darako kwa meta. Nuu, ti u klaikuwa timiata kwa kha glakweji ngo business yeki yama kota focus tamite kuhem. Timiyeko ti u kweda msika glakweji tako glakweji tinji ngekitwe kwa ya hiji. Ani Saudi ya natwe kwa ya hi. Saudi atatimiete kwa naika tek anakote ni omyeha ji oka ki kuwa nseta. No kuwa ji kuprogram ji kwe ji seta te kutao te hinyahi. Ame kwa beti guwama hakutuwa kwe ji. Ise beti guwama hawe tamaha no o beti guwama kwa kwe ji tamaha. Kuwa ji te kutao program ji te hinka tayinu. Yenfan a program ji te kumare kwa ha. Khan a dikhaji munjini atakiyekwe munjini dikhan atadikhaji atakiyekwe ngakwana eka tenye makota komu glakwe hi di project of projecte ohi orotsantsu satia no glakwe jingo glakwe ejiki ayako kwasenakwe se glakwe se ayekwe se satia te nde ukwana have u khama na hano ha u aisi u khoma di kana di te kho manja u tswara jete joro ye jete sauno kan ku jete konno dawa kitama sino tsego a go di tswedi ena e ga go di hinyakwe kona ka ga go di tsere gwa hin ga di di jao a aya di tswaka a e ngo di sin a tswa di tleu ta akhoje glakoje tsane tse o sang ere gwa henga kwa nang ka tsena akhoje ga je so nya go tao tekwe no ngie si ha business ye ke ya nyamsa biesa ga ite glakoje so business ye nya mako ka e ja kontano so ngo a ya go a glakwe tse da to mnye ga se ke no so ka e kwa go a glakwe ha na ta so be machteng be machtig kwa gore kareta Masikwana ngkawa nti ese ya kwa tangungu ya mara. Glako so nataso ya kaso be makhtak ka kwa gwere kare. Nataso kumka kwa gwe soka ya kwa cheche kwa kwa anmuda ka kwa kwa. Nataso cheche kwa kwa kumka kwa gwe soka ya kare. Di yenakste nge muum South Africa motek anakota oti inu. Ti ya business kakona anka kosi. Ngwe na ngwe sere di kiawa kumko mkicha jaroko tino. Cha ukae jino cha ukeji ta anza si uwa kove. Nga kwa nasiki kuhuhe cha dao nga kihi. Takono berem akiaba kukwehe. Takono acha hiya te kukwehe. Tacha kone kukano ya wanukoro taje cha kwa bereno. Kae kwa itamacha kluno cha kuta. Na kwa naika glakwe ji nyama kutawa platform ten ki kae ku business ya. Tu glakwe ji temu wate nge doropa oki ting kuji ena business ya kae kwa kwe. Nge timika gweno te ante u doropa oki kuwa kwa kwena. Ka kara tate kia kwa abaji kayo te kwa ji atemu koma tien kwa kwa kwa aji te klungu tama te klungu yana te kakta wakono je kwa kwa hamara ya kakono je kwa nanka koma tien kwa tako gabu uwa te nana kara kwa hinyi tien yo no anko ji bulk buy tana kia kwe pakete ku pakete kumka tia nasi cha klungu suet paka kema temu wate kanga kingye kwa te kwa glako jikurotaka kwa ate kain kwa disere kwa iya te je kwa jikain kwa ya kayo yote joronata kwa ii karate diselana jee kwa hojin ata anho na kumwa kwa aha mkumwa teka amkoma kumwa kwe
tuno actui ga swet paka e 100 rand klonko. Byvoorbeeld ndati meka te 100 rand klonko. Da gono te ya korta ka te te 300 te ya no korta ka. Baki ga si u he 150. Uruko ya ga si u he 150. Nde u kwana hebe ya anja ga ya kwako. Taxi ka kumwa he Johannesburg ka. Ta ku Johannesburg ka go je ga si klonwa kwa ko. Ga ya kyare na ku ya he kwako taxi a a wa di tswa. Aba no aba tanga no tanga of get o no get o no khoeno khoye potoji no potoji of nwe shivara khoedi no shivara khoye teu no teu tangye kwa te kwa te korta ka te korta ko mkhwena nga mkwana matemo ka no khona te gqonka qobe te korta ka atwe cha khama korta ka te nga kwana ka cha ndiro ka ra khama korta ka no khamsere je khama wo khao anga ave nge khama kharo na hinu aham courier costage anje aham kwata je a ham kyare ka wota tin kwana ka faskona nga kwana sika ngwe tse o si khama ham courier costage an wa khango kyare ka wo so di fohende bestelling khama hier de tete khama kyaro go tsam sika tama kham a go ji a khama ye kara ga oso ta go kara ga kyaro yo khabana ga si a go tswe ko ya so ndigo hengo platform ten kiti glakoso abere awuni business edinyam ti ate u te unyam o he anqeusa jeho platform ten kite kana kuti kwete of platform ten veta mahanqe kwedam ate kuye gqokwete kinyam o ete u jeho ro khwahim kwana ka cumkhoma ya guru na hu a abajinta ate kutets ava gota cumkhoma cumkhoma cuna khawberenqa Kumwa go kwe hambe doninko tiku yaka ita maha gyane ta te kumwe te kreye te kamo. Gwaba na ma te kumwe. Aku isi te uhe antausa te seko tao jeho karakwa hi. Ma kwa neka hitu te huu a mentality he. Angaka he te huunu. Te yama ko mwosi. Seuna seusa kao kuno chi a anza te kota ata ikaratemo. Nga kwa naka tuma huwe kumuka tata komno cha kwe kutumu ahwe. Nde ukwa na he. U cha kumuka tata tuma komno kwe kutuma kumusa. Ofu, kirie kichakita na kwa tatata no. Cha kumwa koha mkite kukwa naka kumkoma. Cha ya meti kiniti kiri ate kwa ta. Supporti ya kucha kwa naka chata machakiare ka supporti ya kwa. So hitu ten uru ngemi kwe ngandi mdiho ati ngasi kumwe. Ngandi sidiki ngati klumbe asiki. So ahoji ahitu te huu te umano iki ofu. So umano iki huu ahoji. Tani yako glako so so ak ae kwako so nyama ko huu ajara. Glako ngwe ke Brenda kia o masai si dedisi kumwe nko te ku ya khanise neko an datum nyeha e jeje sena i hoji ahoji ahitu kaite desenka. E nang e je e nang e tun. A heti ho ya glako na mutu tsena tswa tsena ha jejesen ta mahano hiya ko mu tuji ata tsena tona ko tsena jejesen na ta maha Mercedes Benz makyankate BMW makyankate a luxury ho tuji makyankate ni tseska di mieste glako ju omoda a no jetuara ata makyankate nce ho tuji tse qara qume ncano Mbundunguruna ii karangyo mtite hutu tukwaji aji. Di mieste kianka ata jiglakwe. Na ngwe glakoji ngie chakitwa wako mono business ya glakoji. Business tami ngwe kafie kwaji ngwe teti yanko korota oate jike. Suka kaya ya guru na huye korota ako cha ofu chakitwa a business tami ave. Business tami tenu saho kara kiheho wa miyete. Na kwa nasi ki tekana kukara kutemu tu glakoji cooperative ma wo. Korom hajim eye koro plasim awo kwaen tie kwa korom akumukat. Kudi chasino eye spenasi plasim awo kwaen spenasi matien kwa kumukat. Kudi chasino eye dim am nguru plasim awo nguru matien kwa kumukat. Kudi chasino chamuango eye na korom mahunya mahinya kwaen tie kwa korom mahunya akumukat. So temo wate kudi kichasino kaha biasa haiti matien kaha matien kumukat. Kudi no tanga matien kumukat. Na kwa nasi ki, hitu sik wahasen ofu sok wahasen. Ma kwa na he kudlako jisu na nge hoje hiye kono. Ma kwa na he se hiye ya tere kare. Bismesi a glewa klobe nyam amako saisi sereka.
business ya aso nyam sa tleno so a goroko social fo nyam tating kwana ka cha uthung karo ko cha sire he ka ho rota ho a cha thung karo ja wagwe tum khom cha ke sire a kharata ho a ti sire vem ho ma khurina ko khuritsa ka ti ware na a ta cha ya wagwe no cha okumbe uma ke hegla ko esinye qoqo wanqike platform 10 ke ngo uma sinye khono potom ama ha gcinya gcinya no nge jawe qo ara di shurem ani clinicim ani savim ani one stop ani anja ya te khoro ho khwabaka khoro khwabaka kogo magarane ka ndego na ngo na ngo nge nkhwena tsaela khono yen irritate ke gyawa ko lansi magama nta yen irritate muno anwa hanwe khwabaitswa si debina no ha khwabae darta grande ha qonkate ha ke darta grande qhano khwaba ha debina mahano anwa kha xa yanqe xe ube xa isho ka kungwa khoko ste khuwa ko khaba na tswere ko ta te xhame na kona ka te mo ko te qungwa ko doropa ka khwaba a khwaba ka kogo a te qungwa ko e kogo ka reisi a doropa oka te qungwa ko anti ya xa ko dinqungwa khono nqungwa ko khweni ko dinqungwa khono nqungwa ko nqwa ko tsuji yayo ka di khwensa so te mo te uro je ko ta ko biesa ha ite tinka a black where the biesa ha ite tinka ta khono ntimiya te kwa ngi tu xa ko di xenu se tsunji adwena qunu se uwe senji xa ube doropa so ka tsunji si gyawe ne kaya ha be ya cha kwa ikara ho hinta qobota nya ho itlo je cha qun khan ko je cha qun kha kha isan ka ngu je cha qun kha ji hin ka itlo ho ji a ho ji spray je cha qun ta ko asti inga o he cha khore so khore tu group ji so khore na ho no bere mi tu dla ko ji a wa ha wa kwe kwa ko korota ten korota qun wa ten qun ta ko a wa te ko te khon sina ko ta ko e ja ko he tu te nya ma ko mu of so nya ma ko mu dlakwe a biesa khaite ke te kota ai dlakwe hanu ha motu tsuhu ehi a ice kina ka ja ko ati mi kara ba for bill the timi ka gono ti ya dlakwe ji nki khanakwe aba a ti ya dlakwe ji khanakwe aba a jitinko nam platform 10 okay ndeu mabego tanga masosi kyao kara khom khom khom khom khom khom taho tsuski kwa 500 taso tsauku kara khono tanga kwa so tinkwa tang u kara si khoma kha go boto je khan musisi je khan ke he go mahaya khan ka so ya tsare ko ta khan no berem a go je so ya mako tlong ka so tlong so mongwa go biesa gaite nya mako ka ku ta ma ga ata e kra nya magwe tsuji nu mboroto mku muso bo mkite tlong ngu i ka kwe u ngi so mo ngu i kwe u ke hena i muso bo mboroto e u o ka huta maqa o di maqu ke hena i kra u tako kei jate ko ta kuno atimiya kwa chara khoje hinye teji chara khoje hi ngatano temo go tsantsousa tso u biesa ga ite te temo te ami kamba ji te u jinki nwe ku drisa nngwe jsb nngwe ku a kamba ji o ka tsugla kwe ji kunka ko khuwa kamba ne mkhaji ma se ko ta a ka register ta khe khwa hi ta khona ame kwa me si qoro tswa 300 di a nga di tse ya ka tino khaji tinya tinya kwa kwa 300 qoro mtswa ka ame kamba mka u nge a ka qa o ka o ho a ko box di a kya ite ame kamba o ka khaji nge gwe nu gwe gunu gu nguru nu gu nguru khaji tinya tinya kuno uno a ka sino berem invoices kha ame kwa kino ame kwa kwanta tinte tino kwa kwenye kwa tako nge South Africa glako jitinke no te uhe jao kwa ahangie kai hara kuwo hino nukwa ngwe ama taka asere kwa kurota yo kurina hono sikia baino so mchoro na hoko habana ngwe akurota jikaji kwa ngwe ha akwa na iki glako so glako eye ki balangre ka ho che mho hise na hi kwa ha glako eye ki so kare kwa tako mu nataso di glako tu komsi so nyo magore kare nataso glako so soka ya ha kumka kwa gore kare nataso glako so soka ya ha te kia o kwa kutheru kwa gore kare so ahwe e mu glako so kwa jikani kwe usa kwe abate kwa abo gobo khaniko jitani saka takono abo gobo mama chate kunka khanakono bere mchate mi abo gobo ti kunka te tiki ngiko te mungwa go kunta maha kare hoko tawa ya te kunwa go akao katinta maha oba ata I abo gobo mangne katimba platform ten katinko nyomet ata I abo gobo te mungwa gwe so mungwa gwe piesa khaite so kinyama kutawa kaija kuwa mkaya so glako so we
qiya qaqae ko ntuso a qaya de tete ka qae ko ndi go wa se hire kare ne se kunya tate tete ta khono somo wa go ne ki qantse u sa tournament je hisa ntate ncigcesi ka a tournament je ki gqeu gqambara senma a ki so se xare khono so brae so Brian go ba ma anwa ga so wiri ta gona a ke se tlae sa se ya tane khona anwa ga tsa ke qunwa go qunwa go tsako te tlae a boradi wa kuri senateji so ata nge di kunya go South Africa ke ding kwa na ka timi ya kwa ncigega luxury ha utu di tsantone go di tswidi a gla go di red tsa mo be a gla go e ke ankara ta hanu urumende ke tswidi wa te gla go di ta a a business ha gla go di aje tsono jawate ji jao ga he tsono administrasi kwe kiana teko tao ga he tsuku jete nya teko mbapera jao ji aji teko tao doropa muka tama kastama na te gyao teko tek teko atfetir dan teko be markete nga mwini khoje se hinya kwa nga mwini khoje se hinya kwa tsunja e kwe kimbali kiti sikana tino gakwe tui hambe kakwe khanate tiyanko tao kiemo sobo kanko khanate kanko urukwe chasi no khaji ki chasi bestial a khoje chasi mi o ke tinga ni ta i kho e kya ritino chakle wo ko cha uwe cha corona go no cha nga o ke ngandi ko de posto cha kha ta khono bere mse yama ko ta hinyama khuri na khono cha se ki ya kha ngandi ko precis di siav de nki ta maten ta hi ata ho di ko sa kle o profita kwe na join ta ki ya ko join ji ka kya kwe nge dako ngrupu jiting ava khanu ko jitanga khanu ko jitakai kwa kwaeno a profita na oka yano ana nga nge si swaba na koto di join yeno se waka ya se khanama no cha kwano cha usaisiki cha guyete ncha guye business ya ata mungu kaeko cha mungu ki tenat ndeko jete kia wakore kare doropa oka makona ka dako sowe kwenda waka miko kanja cha turi khasena kwa kunyono ma e ya yo cha kitinja senategwe te tun kona qiya ke hetsa mjao ka qo mara cha ye kara kwave mara cha di hatsi a jaroma senno cha o preshe cha jawagwe akwana ka tsana tsa di to di dia gba ko a tsa ntse u sa thia cha ma ha to go ha qete kwa senga kara ha to wagwe am cha ma ha qonka gwe am cha ma se u jao kwa nam ka ntiro na ha qonka gwe thia kona popo a kya ti ya kwenye kiheho kiara kutako tingi na makano seko ta ata lende jiso woko jisita so nguwa kwa hii nguwa kwa hii nguwa datum nyeha aheste siyave datum nyeha aheste siyatu se chheisa se brenda nguharu kutako se nta kongru sena kutako ye se chheye kitesa na uta ucha chheyo kurina kwa kako bablasi mkuma cha usire jichafa lure na kwa kwa hama maenga kukwa oe at khaisi ki akas ki ku kwa o jima ya khasereji no nge aha business ki tin tete sereji ku kwa ko ti yagwe sereji kwano so dwenno sereji so sino kan banga soka sereji kwano so dwenno sereji so sino banga soka kan ata nge wo gba ko ji kunya ko ta ko te kunya South Africa ko ji makona ka hintu te sere a South Africa gba ko ji kunya ko kwa kunya kara e kara so nge gba ko so sere frowe da ga ke tshe ya ko ro ko ka kwa ko au kwa ko a kwa ko tha a ho na ko mu na ta e kara u ha ko ye gota te ki kunya a tsa ntse u sa chwa chwa ka ko tse o ka gako so oka tsantwa tswa akho ma o gwa hi korota eka na kwana sika kya baita tseno tswi ga tse gwe go 2 kg a koro ga e tswi ga tse ya tswi go ga e a e tswa tshotlwa go ya khurina gwa ha kwana ka o go hi korota eka ma khurina gwa ha ta gwana ga bana ga nyamisa korota ma kya baita tse ga no nge gepuji a go business ka gako so so te e tating tim khoma korota ka ise xo gwa enta maga ncithi hiya deka kha mkoye ngo ka eja dekwe so ngakwana ka hintu te so umano je so ngebe na ko biesa gaite nyam ati mina de kwa biesa gaite kwe tse u nyam a gwe tsam 3 4 5 ta ha 16 ta ha 20 ga e ka tluwa xo a gwe a moti nyama ko kuno nyama ko tlu ga e ka tluku tluku ko teko ta te kungo kwen koro makwete tengyaye kukakwe, kwen koro makuna kogu koyava, kwen koro mhoko tako mangyoma kono, koro macha kono teko tako, koro je chate kukuka, soru ufu kwa kutako, kuzi kukasino kuu,
kunga sino kuzi kau ta kono ngeko ata hamba pera kwa kau kwa kau koro kwa makoro hati kwa koro jima koro hati na tatu wa hak manja mahek o tare na ukoji sio tare saama maere na uta ire ukoji ta kono berem akwen koro akunsa ya wate kuma yano cha yano mensi ya hinko koro ase kunga kutino kwen ha akikto ase kunga kino niha ha masiko wate nukosa singi aisen kata na singi aisen kasa so ahoji nyama kota glakoso so nyoho kota nyoko nyomo dako South Africa ki nyama kota ko business ahe khurunde di biesa khete anche usa balangraka na kwa nanka khurunde tamaha hangi so kwa kwa kota so hi dako so kunu kiecam so kleu kunu so kleu kunu so kleu stale ki tamate huyo rufu kwa wika ngandi sasi nyuma aka se stale ki okano ngandi sasi nyuago, ungandi sasi nyuago, so rufu kwako, teko ta te klonka, chara jajao koji tan ataha, chara mateko ta te jajao kungurupuji, anate kwa inu yana anka si kwan koji si kwan, nji anahwata, spenasi no spenasi. So ngakwa naki glako sowe, glako e anu glako ngwe aklam oti kiekam namu ngweta, klam osi anke tu glako ji kwenye ankahi. Angetekia tembapra si dompasta mite. Nga pasporte ngete guyeko Namibia kanu Botswana kata cha kumo te kwa cha kia oka eko kwa ha. Ata mbapira angena ki datum ji karahu yote hi. Ngandi datum nu cha doropa heko. A datum ji ayatawe kaya hinji tu cha doropa heko wateno. Ante cha odom yikwe. Ata te hi hon keri teiti ngeglako ji tleko tleko kukumwa hi. Hinti yo sesi kwara kukoma kwa sesi oma. Kunukoda anotika kama tena, onocheka kwenyanka ya kwenyengwe. So, aho hecha muka, glau, ang, a glakoji. No, ngang, et soti, glakoso, ngo glau, aso, ang, sota maha, se glakose, nata glau, ang, ko, se glau, angye, kwa gore kare. So, akwana iki, kumku, glau, sa cheka ho, so, kumku, kumku, kai, kai, kwa kutawa, so, kumku, kumku, ta hwako tawa, so, jarok, ai, ta hwako tawa, so, hiyak, ai, so, mwago, subunaka, diwa reha tuno miya gotidia tuno nita sota ya gobe kwe tuiha mgoe mangeno tuiha hekwain of 3 ji kwain 7 days and 7 days and 7 days and na hudu tuji eya ji kwan aji kwan kwa naka biesa kaite kwa rata kaya hati angava nge kwan kwan kwisa no amu ditidu ngoe kwa 3 nge kono a 3 ngoe kwa oiki kwan kwe venu Nji hiya kokahe ata ha kuma kanka oroho kote kote jawe ta ha de siembre mkiyana asere ji yom ka hangle makoro hwata rekare tano bere mtwitu ya ha kobiti kobiti kobiti ta kwaino akamba nike eya kota gwana mhangu ta ata tujita mabiesa khaite hiya kota nwe la kojiti hetu so sere hetu so swisen hetu so kloha South Africa mdika si se Iset ikamhenga tets awa uka kwara hinkweta ta makhano seki tinghanga manwe sekan hita. Akwaneka te yefro kute disure kikwa ataeng tihi atingi ekle tihi tano. Anja anta cha misi na kutawa cha tan ta hono berem ahwe chak eja te kutawa te kumkwa. So glako sowe hiti oso kiares na kuhom ta kunyu hom gleye kutawa kunyunga Na unhu weti ti hiya gwe platform teni ki hii kobeko he. An kwa usa ti ya platform teni ki ti hii kobeko a. Hanyam hakla magudika klesi huyo se faifu glako se se nyam tino haa wesenji ahase ta kwa mkwa kaya koji haka ae kaya no hami titi kle angita iye tenta se hiya gure kare. Kwa naika timika ate ata timika ate kwa naika ngana jaraka tate hoji kuun tate wete ya. Jaraka enge hweno, ang ee khakaeho. Jaraka enge hweno, ang ee khakaeho. Nga kwa naka chani manu waka cha kereko cha ngomo ko cha shushi na ko cha tan, hii nge hwese hita. Kwen diya koji, an te usa tia. So mha chumwa tuye di kwen koji. So tama so kereko mese, se wese nji kwena kisete, kwe kwa si sen hove business ya. Tuma cha kwena tena minye tewe, anja cha kwa kwa kwenye kwa data. Kluhe cha ngago, kluhe ti kowa te ti isi wika no, tuwe onarte. Ki hek kwen musobo ti kwen aten, tuwe onarte. So haa, wesenji of so wesenji, anaka wagongadi jiki ya kwen ka eten, tuwe onarte.
kwana ka doropa ka yare so tie kwante 325 ta 500 ko so tie ko kwante nde go e bego 200 ke tlo ha tlhona ha we sena 200 di cha ta go na ka yare u ino si 500 cha e tlo ke ha o ai ke tsumkhoma ha suyete of tsukwe ha suyete ke na ta nya go ta 200 di cha a begwe xa kona ke glako so we na xa ntse u sa xhuta nqo wa go na go khanemseta xa e go khom a jara khanemoka tlotloko a jara khanemoka kona ka khanema tsa qara go tsa qete go tsa kyarata khanema kwe ke xa xa kona ke glako so go wa masenti glako so swisen glako so khom ka ku glako so tengro ku glako so nyam bismesia u itse te unyam ka programs kiti na jiga jenge ka raklama go ta go ta kwana ke ti khate i vone chaka chaka gla go ga ga di tsi bi se ga ite ka te kwa a kwana ka tsi ya go ta go i vone chaka chaka ga di ya dengwa go gherino tse ka tf ye giane ta mete programa ya temo kon a ke ntseska tsa mo go tsa ntse o sa i vone chaka chaka aktire sia go ta teta a go ji a bi se ga di ke kana go ta ga di ka eja teta ko mo ta kwana ke swisen nde so we Ivone chaka chaka. Thank you, Mr. GJ.

Tsene ma de gate ya Brian Adams tsema kwanka de si please forgive me tate ata Brian Adams ga motsane ke tsemana ya gerengwe de ana gwa he tsake tsumkoma mboronga he no kwa sen kaji ngoma e tia gwa ma tsumkoma tsa kwa sen no tsata ma ange tsa o garano tsa doroko ta gwa ma tate tsumkoma am kana ka mboronga cha motho tsantsa a khwa manyano u cha tsumko ma khwa ma go bega xa kana ka tsane nwa kite kana go dinki khwa ma kua tsan tsusa cheka ya te koma te ke te o polisa sa captain sa tesa no lady ata te swera ma gana o polisa na umuteto ji nata I karande go je gana tiya gore gana o motetwe o ke ndeta tsa ko yete no mboronga ndewa cha hinye tena mboro ngare kareta. Aga di tsa uta magono nita timiya gwe. Te koma te polisa na te anka te si. Kana an anja cha munu khan acha anka. Cha anakwa ta akwe he muteto o ki mboro nga tama changyao ma akwe. Of changyao akwe. Nanu khan polisa na akwe si angwe changiao hinti kwa haka na mboro ngaka kwa nanka cha anayi aho hee muteto o ki anja jeho ho of aho hee jao senwe tati intamaha changiao hinti kwa nanka cha kwa kana cha ho kai na kwa nanka cha mungo teho kana purisa jao ta cha mungo teho kana purisa niki anja cha kwa ta hono te anka te ha tsa mkarasi porisa ndi anja muteto te doro a te koma ngisa te shwere marika nge kanya di ka wa ki tsu tsao a tsatse sna te hana tsa mu no hana tsa gara buta kwana sika tsun kwen di khaya ki no tswa di khaya ki ta tsa ngebe ka te tswan hona sike heki bai anja tsu tsao a tsese ngota a ji hana o kamboronga no hana tsa mboronga ka makwana ki garase na tin te tana kota go tin kwete porisa nse tangese ate ana tlaisa ke ate na ta porisa na jawa kota no khan workshop je a khan tiye koji khan information sessions je a khan tiye koji khan a ka sa khan porisa na na ta jawa kwenu na tambunga na go khan seta jaro tlaita te mutu a go jiki kwa no a go jiki te tsuwa te na go te tseke na go te ana kota te te te tana go tin te ti ka si makita orohano porisa de moteto cha kwa hwata so anji tiqe uncama teno tiqe uncama ko angagwe makwana ke hitu tenye makota ko anaho si chat how to okay by for the kurwa kotle cha kan cha how to okay da hoko cha biri makle ya hoko kodringe nuka ya kwa kuma kata cha ha how to cha kurwa te tamaha da hitu porisa macha a client kwano porisa ma anaho he ga muteto he ngate tsaka a kurube ofu tsaka a go dakwa gwata ya kurube tsa porisa ma ga muteto a enka tlhwa tlhwara go wa gwe na go tsa se kya wango kwa nka tsaka a gwata kurwa a ke tsa nga ya te yise tsa tsuyata matsao e ye dom yi he ange tsa kwen se ha ta no tsao e ye dom yi he no kwen o dom yi heta na kwa nka tsaka a gwa go tsa kurube of tsa kurwa go ya tsaka a be a e gana o muteto e ai ke gana khomta gono te moote se moteto e porisa di ga te mo re kwano o lesense tsa ke anka be mota tati kwana e kamboronga e sikano tsu mota di assurance di tekwa o lesense tsa ke anka te a assurance ga mota ha no a mota e se se ongala ke kanta ma lesense tsa o ka hambe kwana ka assurance e kwave no nwe moteto di porisa di na kwana ka ongala ka kuri go di polisa ni reporti tlo di polisa na gana asa ngandi tse ngandi tete ngandi mhautwe ongala ka tsana te nga kwana ka porisa na gana erken na gono assurance o ka tsa kharon assurance na gana o se sa ke mo ko ta se mo a tse mo ga ongala ka ta hino tsa kwante no kwa of tsa tsubo ta go yeta tsa tsumo ta go yim so te mo te nga kwana ka porisa te a tletle wa kwe gana o muteto jiki o wa tete ta he tsuka tsa motso ane ga mjano te a tletle wa kwe tsa te u domi he porisa na tlo wa ta mahano te ndo e kwa kwa porisa ni seta tsa mengtsa ka temo ni 11 e kama ko ta 3 and 30 minute tswa jenge kra kwa radio x ka fm 107 qo ta go 9
FMCG to se kota taking anahwa to makweda mkatemi tena tau ta orohwa se kota koteki kwa naka 7:20 minute berinahwa ngwe 12 am tu tam emkwa teka ijata hono kumusa uwa kwata 12 wate uwa kwa naka te uwa kwata mia kwa naka kame se ka orohwa ha tuha na klotama kwa kwa kwa ateiti otaki no ateiti heno tino tota tesi yako kwa kwa kwa teite nunga te ukurio programu si utamhe akwa nanka hintu nunga kurio programu te kia inkaranya mata atu anko darate kwa ha nunga kheri o programu si ya haintwa tesi yako tako kheri kheri te hintu kaa dangwe chanu kwenki tuteke eja kwa mtora mamu.

0: kuri tsawa utakho naxana qona gote gote xhamahicam se kutamite khoitamaga gana kitehi no gana se kutahi no se ku gana u gana se kwa hinkehe tenge u khwetete abe ncencete se kwa dixi cam kha khwe adawa nqaki yancam kwa ta khwe a quna komno se kwa khwata kuri na komno se kwa khwata no takho mkiseta ti darat ncehe takho makama mamukua tino te swere ma ham sai si ki ham te hincam ham amua ko ham koma hinkehe nata se kwa jawa kore kareta na ona tatsha kwa jawa kore kare no ma sai singi uchano cha sere ta dangwe te khano ta koma ke o te swere ma
1: ya mbamba taba ya ya ha tsho ke tomi a go se marke sino ke ke ya go ta go ra ka se tsho mo te e ki o kwa go te mo yo anga go tsai ma tsoe anga go tsai du te a wa go to te din a tsoe di tsi ya go te ku ta go no tsa nge o tla o ke mpi te ku ta go no mo dino nga tswa ona ga e gamtswa gamtrema ka ya tswa go be ngitse nge engaki di sicwa he tsa se na tsone tswa tsai go da go nganga nda amo we sha im gam jana tswa go nga o go mtrem ta ma an tsona mogo am ka kanda ama ya a nge engaki tswa tswa ti re te a kya de ngandi dino tsuma go ya go be a a ke nge ke nga ta tshire ta nga ta nga ma menya de tamano nga khwebe je go a ga shi ka ti am tye m khoma na ta nya go thui ti a da menu a ma ta ra go kya re u shi ya no a ko ma ku ha ma ta ku ha ta na nga nge she nde a ti u khwe shi nge ki ya hang gan de nge u ma gan de twa ka he ti ma menya shi kham de twa she ti no tlong ha me ko shi e yo khwe yo a a tenta nga ebe cwicwa a ya igotebe kunwa ama khabana xi yana cha koma tobe nga ko hambi khwebe je go ga xigati kun nawo be a nga tati ya hite ma a xa xi u nce imburunga mhanu tswan xi gwi ti u cha me go ntwa imburunga ra khwata tati ma nu ma ta ga xi xe u ma kana kha doi beri kha ta ko nge ane xe u mo ka xi cwi xo ka xi xe u kana kha tete ya ma im 1 2 ama to mko wa di xe uma cana ga am ya ncam kanganda mkuyi om ta khone ncwi joga ya ama no nca eh ta tsum oka ku ta tsuma ncwi ta tsuma ncwi ta khone ama tana ko ku an ta tsun oka xi xi ne tsa ha a tle kya de mana ta to ta tsoto a ta tsuma ko ya to di gato no ga ma aba khweta menya dina aga ta tsun ta mengu eh nga ta to ko ma ta an tsuna ta me de kwa khwebe ye ho haka ku ho haka te akweta ya ba kwa nta ka khamba te ya ke ukate amata na ko kare u bi e he na ta ko a mo te no a ne a ma shi o ka ya no e ya ka she ya te ko ya te no khwe be ti ma mu we na ta kya e te no ta ko a ta si ko ya ti ko ra ta ma ko yet ti ma khwe be ta ma ha no te ni ma me ngo e a de tama ke di ga ke kya te isho je go ka ke mo mo bu ke ne ne che kya i bore ti ko ma ho ko ma kwa de no ka nga nda ma ha bana ga ka re na go ya a e ke nga go e di no nguma ta me ngu ke mte ha ma hambe gum gum te te ma ta me nguma no shiriri ngum go ba di mdwa gu di ma te te ha ke ta go no a ke nga ti o ge na ma me nguma go i ko shi ko ngum ta go yenom yo khali na go no aha ka nino nge u ka ka diri no diri fo no fo ta go na tswa ya go tswa ya gui go wa tsite ha fo kwe e tam de ma she u ko nge u tswa ya ta go ya gui ya go e ya go na ya go khoro khoro na go khoro khoro na go khoro khoro na go na tsho ma go tshinu am tlom ke tshinu na am di ga ma ata ga am e tam ke here ta go no no ntwa nguma ncoma tatlo a ke tlhaye go yaka tena ke o khedi na go no tatlo a ka tswala go ya e mama ha mo te ke ma ka kho ma o ma ya ka kho ma wanda ma dini ma chinde ma o e sha kam mo e be sha ka ndora kwa go nwe go sha mi e mpoma che nwe go a ke te ko ya ma mo tswe wanda ma kunikoma dinima amhoma unwa makwa kano makisha mkwensha amhoma kea huu hako matikaeti nambaye hako matukama mamae kaeti tako tako mai shee kuma hako mahi hako matukama tuningi hamo nikema shee kuma hankao wikum hankanguru wikum amko mkui mahakum ha cheti mkuma hakum ha unkaya muka tanako kuwa gunu ha shi amkaya muka nchiu mahajuru kum mahada ha shama uri nama hakuma teke ma shee kuma ha shi kakala kwa kumubi nako hankanguru bi hankui ha na kwekwe hao hankai au ha mkwekwa maha au teshe kwa kuhake ma hakuma kutek anguru kwa kubi tek au kwa kubi nusha ku nika kwa sao sa mwote nusha hamo deke ma hangu machana kwa kutwara kwata ta kwata do dikutu mka hakumu sha dikutu machave ha si kukuru kwa kwa akatiku nta kwa haku kuru kwa kwa akatiku hao kwa hachui takunu hao kwa hao kwa hao kwa hao kwa hao kuri nako te kwa kwa hao kwa hivi ha a che go be ha motin ha ka ka go ma go ko ko no ha ten ha si a go she go aba ma le shano si wuri no yaka ha ko mate na tswa a ten nga da go no tana ko ku a ka ko ko si no a chi cha nga ta ya o o ro ha no tana ko ku cha ma ka mo ka cha si da go ka cha si te ti go le na go no cha ka re na go ya no cha ya go a ka cha ma ka cha she o ka na go ya go ne cha ja ro ma sha ke o wanda cha tso ngwa te kunetwa cha kongwa te, dine cha kawa te, anekwa nikikui aha yinka mkwe, cha mkia mkwe haikona kwa hakeo. Wanda mahoongu kwe khae, kiki tete yama. Wanda mahoongu cha saonu kongwa te mamu, wanda machachika yeko nwa msumo machaya chako, kiri nako nukahangu anu kuhu akinu, amtama kabo no aka kunka dini, dini ma teum, kwe teum, praite mahambe, kogu tuima. Ama tema cha kukweti. Cha mkweto makabana hata na kukweta kawa gobeke ekite hama. Tema uya kuchamu tenu fuma kama tenu. Baaki teya kwa kama tenu. Hei mtaka mtui machashi turu turu nake. Hei mtaka mtui machashi turu turu nake. Tema ku makuwa kwa hacha tema ku shakani. Taka chamu tenu ngakahe ata kacha te chamu tenu. Cha ata kuite kwa mtema kuwa ku ata kacha te ku. Kung chata na kuchama mtaya mkacha kunu hamu ema inu kuhu. Na kacha ya kwanu ema kuhu kuchicha. Nesi gaiko ina haa, aka chao kashiye tinu. Chao kuhu jaruma sasamu. Chuu tinu tau ku, hiya ku uli na ku, hii kwe khae tau kunu khae kaya manu ae uli na kunu. Kiu mkhan umma, kiu mtu umma, tateko jao kwe khae. Nika chata ma ata kachuma kwa jao matee. Eki tete hakan. Tati yo ka kuwa haya ko kana tama joine matainu kung. Tiko joine kaka chaya hano. Cham eko am bakima jasima chave. Cha joine kaka tobo nano kuwa ma ya ko ngay teka hati. Kiki ko hea ngay hambe kunim kuwa ma cha kaya ko tehi. Kama ko cha kuniji ko tehi. Tako kili na kono akwe. Shia ko kuwa kwa hawe. Tako ninka kuwa kwe ya kamati kuriye. Khaadi kutu ikacha tesha. Gwe malayi kutungi kuna kwa nam si kekiri macha kuhu kutee kwechi. Cha kumkehe kwa macha jao kwechi. Dira pampa macha ngu. Taba macha ngu. Chuk umkwa ocha ngu. Kuwa shia ku tete takema. Nukeki tete tema unha yu khaecha kunka kwe. Dini chinde wandai tamka etema khanda cha jaruma sa. Habana hacha nua kuhachika tuya nube tateteta akulihe. Takono kuwa hayano cheha ngataka uondera makungwa ta uondera takiku kungi hamkoma. Tate ya kanya si tunha ya kano, grika kwe tunha ya kano ye. Seko amnamdi kutweko jaroma kumtama hambere kwa hama. Hambere kwa tunha ya kana kwa hano. Ame ya kukuta kutee kwa hama. Taba sana kwa hama kakama. Te mama kwenu tena kukunga kwa ya hano khamu kumajaro kote cha kachika. Nengi tema wondera mahambe amo tinu ngakwa cha wacha awa na kuchi ya kwa hano. Cha angobe makatiri kwa. Makatiri kwa. Guya kwa mana unwa kwa he. Tuna me abe unwa kwa he. Takwa hano khamu kakala kwa hama. Cha mani maee gobe ma. ham khom tui ma jaro ko ham khom tui ma tonga ko te cha ko ma tonga ku we be tingu kwa i ta ma cham ko ma e na jaro ma jaro kai ko angu ko ke ko jaro ma no nga kama hambe hambe she ko swaka la ko ta ke ko ngwa ta a wa te khiri
0: kha kho ta ko ma me ya ka cha anja sena tsundi a ya ke asisete no cha ka ko ti seta ti cha jaro ma a tsa o se o ro ta kai khona a gbakwe he ange tom ai boka tsak a go tshukuri nam ai moka ya no a he jaroma nde u kwana ya ga go a ngone go ete hi senta hi kam kuri
1: a na tata hi senta hi ta ba kam kuri he dikuto mcheuma a ngoro kuibe a kuibe nta dikuto mka nem dikwa ti sheta no che ga ti jaroma sa sheta ta dikuto e khoma ko kungota chata ma cha mo shi ngem di kwa ti sheta khaita ma a shi nge em nge shi di kwa ti sheta te yana ta go ta cha gabe ham di go ja rota ma ja nga e ba ko ita ma un wa cha mtwa ma no ga ti shi ti ya sha wure na ma gwe le ti na o e kha a kwa gwe hambe e kha ma kana ga ko ma nka ko go te to ma ja ko e kha no ama aje neke nena ti onwana ti kwa jaro mata mahambe neta sha sha mkako tsebu kwa tema yom kwa manu akuli mataba chayin kare kewu di dikuto teta no chata macha moshi aha unkwa te unkwa taha temke taba chayin kare tangi chaya hami kwa anta ti awa akhariya
0: te kuma ngono aheta kuma kama mamukua kham anahak ehe no khamu wahik ehe tati eswere maha se kujiu anisi oka ten ana kona ko khama kwa te ana kwa mukunda dzi tsan tsousa thia khwen ten anta hin dzi tsawa o khan ana ko te hi ka na tsun khwena khan u je khan ana ha kwa te ko ta ka e ja kung ka ta hi na nge si tsuma a qama te kham ta ma khama tsou ama ko kham di kham mo hi ka swe ta no khu a qam bere kha radu stasi dara na ko swe kham sai si kham ana ha kwa kham an tsousa dangi no ti do wa tenge u khwete te yama ko tlaisen sa ise te jao ka o te ki a go je kiri tamaha te tlais na ko asa na ta che mha te u chi kam tradisi ko he te hire a se ku anisi oka nen e te ko ma te ti ya kona te a ka te ka de ya ka cha se tandani cha se ko ki anja tsana khwata marangesi a te kom nu e ki khama he ka ka de ya khwate ko ma vere kha ha ha kati ngang e tamate e nyamata se kwa di kwa naka te di kuto tati te u se kusi ngang e te se kwa ta haa kha hee. Ti onyi oro dangi ta kum kam e khawana kha, akuye kam a te wono te kekere kukuma gukun ta kona na ta suete ngako jere kareta. Ke he kam kekere, honar ten siyeva, o he takhono nyeha FMC Kim.